Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Kafkos metamorfozė. Net keiščiausiai tyloj galima rasti prasmę ir jėgą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Nick Cave and the Bad Seeds, daina Red Right Hand. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, šią akimirką skamba jums. Netrukus jums skambės Spice Girls daina Stop. Šioje dainoje aiškus raginimas. Sustokite, atsigręžkite. Pasakykite tai, kas svarbu, kol dar ne vėlu. Ta pati padarė Rosa Parks. Vieną vakarą jį pasakė ne taisykliai, kuri žemina. Ir jos ramus, bet tvirtas sprendimas tapo kibirkštimi didžiuliam pokyčiai. Po to sekė ilgas boikotas, kasdienė disciplina, bendruomenės vienybė ir aiški žinia. Pagarba nėra derybų klausimas. Ji parodė, kad vienas stop gali tapti pradžia, o ne pabaiga. Kai jūs girdite stop, prisiminkite. Kartais drąsa yra nebėgti pirmin, o sustoti, įvardyti neteisybę ir pasirinkti veiksmą, kuris keičia jūsų rytojų. Spice Girls, stop.

daug drąsos, aiški laikysena ir energija, kuri pakelia, kai norisi pasakyti savo, aš galiu. O toliau laukia klasikinio roko legenda. Šis kūrinys gimė iš labai asmeniškos patirties. Vėliau tapo vienu ryškiausių grupės koncertinių momentų, o jo vaizdo klipas ilgainiui įgijo kultinę statusą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Aerosmith, Crazy.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas, kad jūsų kelias būtų šviesesnis, o mintys tikslesnės. Po Love Me to Heaven netrukus skamba Ticket to Heaven, Dire Straits. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai nemiga tampa tik trumpa stotelė. Jei šią valandą nemiegate, leiskite savo švelnų tikslą. Vieną gilesnį įkvėpimą, vieną ramesnę mintį ir žingsnį arčiau ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Alytuje 28, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties!

Ką tik skambėjo Future Islands kūrinys Seasons. Jis jums tinka, kai norisi susidėlioti dienos nuotaiką be didelių žodžių. Tik su pulsu ir aiškiu balsu. O toliau – daina, kurią jos autorius parašė būdamas dar labai jaunas. O vėliau ji tapo vienu ryškiausių 80-ųjų britų hitų. Jos priedainį atpažįsta net tie, kurie retai klausosi šio laikmečio. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Nick Kershaw – The Riddle.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Green Day, 21 Guns. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio jums, kurie klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, dideliu tempu, kad jūsų naktis būtų informuota. Teisėsauga atlieka kratas pas Nemuno aušros parlamentarus. Skelbiama, kad veiksmai vyksta keliose adresuose, o tyrimo eiga ir galimi įtarimai kol kas neatskleidžiami. Pareigūnai renka dokumentus ir kitą informaciją. Vilniuje, kapinėse, rastas negyvas vyras. Aplinkybės aiškinamos, dirbo pareigūnai, sprendžiama dėl tikslios mirties priežasties nustatymo. Pasaulyje. Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai naktį smogė Ukrainos dronai. Pranešama apie atakos padarinių vertinimą ir galimus sutrikimus. Jums kuriame tikslias pauzes ir aišku vaizdą, kad galėtumėte ramiai planuoti rytojų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 9. Pasaulio istorijoje ši data turi ryškų kūrybišką ženklą. 1948-aisiais Korėjoje oficialiai pristatytas hangulas kaip pagrindinė rašto sistema. Paprastos, logiškos raidės padėjo greičiau mokytis skaityti ir rašyti, o kalba tapo dar artimesnė žmonėms. Tai priminimas jums, kad aiški struktūra kartais atveria didžiausias galimybės, net kai laiko mažai. Muzikos istorijoje rugsėjo 9 skamba rock'n'rollo lūžio. 1956-aisiais Elvis Preslis pirmą kartą pasirodė The Ed Sullivan Show. Vienas pasirodymas ir visa karta pradėjo klausytis kitaip, drąsiau, garsiau, su nauju pulsu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai – glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalai Lietuvoje brangsta toliau. Šį rytą vidutinės benzino ir dizelino kainos vėl šoktelėjo maždaug 4%. Lietuvos energetikos agentūra jau ne pirmą kartą konstatuoja, kad degalų kainos mūsų šalies degalinėse būtent antradieniais dažniausiai padidėja, o kitas dienas nuosekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeninėms kainoms įtaką daro didmeninės degalų kainos bei naftos kaina. Dizelino kaina degalinėse šį rytą vidutiniškai siekia 2,20 € už litrą, o benzino 1,95 € už litrą. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė beveik 9000 statybos leidimų. Tai beveik 17% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Daugiausiai leidimų išduota tradiciškai Vilniuje ir jo rajone. Ryšių reguliavimo tarnyba paskelbė atverinti daugiau duomenų apie jos reguliuojamas elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas. Viešai tarnyba teiks duomenis apie elektroninių ryšių sektoriaus pagrindinius rodiklius, tai yra paslaugų naudojimo apimtis ir pajamas, abonentų skaičių, perduodamų duomenų kiekį, ryšio technologijas ir kitus rodiklius. Be to tarnyba praneša, kad bus teikiami ir pagrindiniai duomenis apie pašto rinką. Šią naktį įsigaliojo Kanados atsakomieji muitai Jungtinėms Amerikos valstijoms. Jie bus taikomi net 700 amerikietiškų prekių importui. Joms nustatyti 15, 35 ir 50% muitų tarifai. Muitai bus taikomi tam tikriems pieno produktams, kosmetikai, drabužiams, baldams, statybiniai medienai, net golfo lazdoms, medui ir motociklams. Muitai plieno ir aliuminio gaminiams padidėjo nuo 25 iki 50%. Tai Otavos atsakas į 50% muitus, kuriuos Vašingtonas rugpjūčio mėnesį nustatė savo šiauriniam kaimynui. Vokietijos automobilių koncernas Volkswagen svarsto galimybę parduoti italų prekės ženklą Ducati. Interviu Bloomberg apie tai pareiškė Audi generalinis direktorius. Ducati nuo 2012 metų priklauso Volkswagen per Audi koncerną, o klausimas dėl italų įmonės pardavimo kyla beveik kas kart, kai Volkswagenui reikalai klostosi ne visiškai gerai. Tai buvo pavyzdžiui 2017 metais, kai Volkswagen vadovas Matijas Mülleris svarstė galimybę parduoti Ducati, kad padengtų baudas už Dieselgate skandalą. Skaičiuojama, kad bendrovės vertė galėtų siekti maždaug 1,250 milijonų eurų. Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovė Mistral iš investuotojų pritraukė 3 milijardus eurų, įmonės vertė viršėjo 21 milijardą. Tarp investuotojų buvo be kita ko Pietų Korejos Samsungas, taip pat Europos Sąjungos remiamas fondas, kuri valdo Švedijos ir Prancūzijos subjektai, susima investicijomis į naujas technologijas. Per metus Prancūzijos įmonės vertė beveik padvigubėjo. Mistral siekia tapti europietišką alternatyvą OpenAI ir Anthropic. LG išmanieji televizoriai atsidūrė rimto susijusio su vartotojų privatumu skandalo centre. Technologijų tinklaraštininko Gamers Nexus tyrimas, kuriame dalyvavo nepriklausomi kibernetinio saugumo ekspertai, atskleidė, kad kai kurie LG įrenginiai gali toliau rinkti duomenis net ir išjungus ekraną. Garsas yra fiksuojamas per televizoriaus mikrofoną. Be to, kai kuriais atvejais televizorius gali saugoti informaciją net ir nesijungęs prie interneto, vėliau ją perduoti vėl prisijungęs prie tinklo. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi kvepėti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini. Svarbu, kad nesustotum. Tad šiandien laikai krypti ir užbaig bent vieną mažą žingsnį iki 9 ryto. Smagu, nes netrukus mane pakeis 2 tomai. Vienas tomas visada su planu, o kitas su improvizacija. Todėl kartu jie kaip 2 pedalai vienam greičiui. Čia buvo Mikas.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That.

0: vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
8: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams,
8: benzingalviams,
7: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
10: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią naktį vėl paaštrėjo situacija artimuosiuose rytuose. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos smogė 5 Irano tanklaivėms, atsakydamos į Teherano 2 kartus įvykdytus išpolius prieš amerikiečių karo laivą. Tai patvirtino Pentagono centrinė vadavietė. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į amerikiečių bazę Jordanijoje, nors ši šalis teigia, kad savo oro gynybos sistemomis numušė 18 iš 20 Irano raketo, o 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Abipusės atakos tarp abiejų šalių per pastarąją savaitę aštrėja. Nauji smūgiai vėl provokuoja naftos kainų augimą. Azijos biržuose šį rytį šoktelėjo apie 1.5%. Klaipėdoje išvažiuojama į posėdį, rengiantis ministrų kabinetas ketina patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Tarp pagrindinių darbų jame numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio kurti ir vystyti integruotą oro gynybos sistemą. Vyriausybė planuoja ir spręsti eilių pas gydytojus problemą ir pasiekti, jog bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Be kita ko, vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos iš šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau kaip 50%. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui teikimui Vilniaus savivaldybė jau sulaukė per 7400 prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1500 žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai sostinėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Pabiržienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį. Todėl vėliau pateikę prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojui. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigų šildymo sezoną, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1500 daugiau gyventojų per 8800. Norvegijoje šiandien įvyks karaliaus Haroldo V laidotuvės. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai ceremonijos atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. O šiandien daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 10 minučių po 7 valandos mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytukas tiems, kas pašokote kartu su pliusu, su dviem tomais, su muzika, kurią jauti, ir pradedate rugsėjo 9 trečiadienį.
1: Dabar iš mūsų pavogė vasarą, mes nerimaujame, kai rudenį gauname vasarą, mes sakom, taip mums ir reikia.
0: Ne, nu kai pavogė, tai mes nuėjom sakom, pala, žiūrėk, atiduok, nu, nesažininka taip. Nu jis gerai sako, nu viena šia. Tai va dabar turėsim vasarišką trečiadienį, šiandieną bus saulėta visoje Lietuvoje beveik visą dieną. Na gerai, beveik visoje Lietuvoje, beveik visą dieną, bet atruminti didžiąją teritorijos dalį. Dabar 14 laipsnių termometras rodo, rodys dvigubai daugiau dienai įsibėgėjus ir saulei įkaitinus mūsų šalį. Tuo tarpu lietaus, aš žiūriu dabar...
1: Žemaitijos links po pietų, po 15
0: valandos. Toks ten, toks greitutis, toks...
1: Paskui, vau, pro Šiaulius, tiesiai į rytą.
0: Ir nėra. Nu va, o lietaus lauksime jau rytoj, po šiandienos karščių vasariškų, rytoj atplauks didelė lietaus banga ir atgaivins visą Lietuvos žemę ir atvėsins, aišku, savotiškai.
1: Šiandieną kaitinsim iki kokių 27, ar
0: ne? Jo, panašiai, 25-27 turėtų būti mažų mažiausiai.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.

0: 30 minučių prabėgo po 7 valandos, tobulai gražus yra rugsėjo 9 rytas.
1: Tobulai smagi muzikė, žiūrėk, kaip mes čia pumpuojam dabar su tavim ryte. Rugsėjo 9 nuostabi, man atrodo, aš visom prasmėm atėjo.
0: Linkiu, kad tie, kurie ne tik pabunda, bet ir išlipa arba kairė, arba dešinė koja iš lovos, pagalvotų, o šiandien pasiraitoju rankovės ir darysiu savo dalykėlį.
1: Arba klešnės pasiraitoju ir taip darysiu, kaip dar niekada nedariau. Nu va, žodžiu, mes esam puikiai nusteikę, tikimės, kad jūs taip pat ir startuojate šiandieną šį trečiadienį kartu su dviem Tomais ir neužmirždami pasveikinti vieni kitų su tarptautine grožio diena.
0: O iš karto po 100 sekundžių informacijos rock'n'rollinsime su Led Zeppelin.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po prieš 2 savaites įvykusios didelės audros vis dar šalinant pasekmės, kiek energetikos įmonės ir nacionalinis krizių valdymo centras pasirengė ekstremalioms situacijoms, svarstys politikai. Komiteto nariai bandė įsivertinti, kiek tinkamai buvo suvaldyta situacija. Tuo metu Seimo antikorupcijos komisija pagaliau turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Šis klausimas komisijos darbotvarkėje buvo dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet valdantieji socialdemokratai bei mišriai Seimo narių grupė atstovaujantis parlamentarai posėdėje tiesiog nepasirodė ir jis neįvyko. Šiąnakt vėl paaštrėjo situacija artimuosiuose rytuose. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos smogė 5 Irano tanklaiviams, atsakydamos į Teherano 2 kartus įvykdytus išpuolius prieš amerikiečių karo laivą. Tai patvirtino Pentagono centrinė vadavietė. Tuo metu Teheranas atsakė paleisdamas raketas į amerikiečių bazę Jordanijoje, nors ši šalis teigia, kad savo oro gynybos sistemomis numušė 18 iš 20 Irano raketų, o 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Ukrainos dronai smogė naftos terminalui Rusijos pietinėme Novorosijsko mieste. Pasak nepriklausomų Rusijos naujienų kanalų, po nakties atakos naftos terminale kilo gaisras. Šią informaciją patvirtino ir miesto meras. Jo teigimu, numuštų dronų nuolaužos nukrito įmonių teritorijoje ir netoli gyvenamojo namo, tačiau konkrečių vietų meras neįvardino. Apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min.

0: 1+. Reklama.
1: Anksti rytais, 7:36 dabar laikrodžio ekrane, nesinori keltis, kai būna vėsų vonioje, drėgna, rankšluostis atšalęs, neišdžiūvęs, ai. Tas procesas norėtųsi, kad būtų visai kitoks, kaip kad Led Zeppelin, ką tik skambėjo.
2: Tu turi turėti vis tiek daugiau nei vieną rankšluostį.
1: Kartais nepadeda.
2: A.
1: Kartais nepadeda.
2: Aš žinau, kas padeda.
1: Kas?
2: Pigu.lt.
1: A. Pigu.lt visada žino, kaip sukurti jaukius namus, kuriuose yra gera, kaip atnaujinti buitį protingai. Detai Devil elektrinis rankšluosčių džiovintuvas Pigu Plus nariams dabar kainuoja vos 1,99 €. Prašau.
2: Jeigu sugalvojate atnaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus, čia jums irgi pagalba skuba pigu.lt. Baldams ir interjero detalėms Pigu Plus nariams dabar taikomos nuolaidos net iki 40%.
1: Jauskitės jaukiai, nešalkite, keliaukite į Pigu LT programėlę, užsisakykite ir atsiimkite prekes dar šiandieną, nes esate verti namų, kuriuose gera ir šilta.
0: Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
6: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: 13 minučių lieka iki 8 valandos. Gero ryto. Netrukus jau 200 sekundžių informacijos. Jeigu grįžti iš biosferos draustinio ir sakai, prifilmavau į juostą paukštyčių, ką pagalvotum?
1: Apie paukštytės. Gerai, klausyk, grįžtame mes jau dabar normaliai rimtai. Priminkime klausytams, kad ornitostogos mūsų žaidimo Kurgi mes čia draugas dovanoja pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstą legendinio planetos tyrinėtojo dokumentinio filmo apie gamtą kūrėjo ir neblėstančio smalsumo puoselėtojo sero Davido Attenborough knygą Paukščių gyvenimo paslaptys.
0: Jeigu tik tai pasakysite, kur mes šiandieną nukeliavome, mes šiandieną į Lietuvos pakraštį nukeliavom su Ališausku. Spalio pradžioje Europoje vyksta paukščių palydėtuvo šventės, o sparnuočiams nebeingi entuziastai keliauja į gamtą, stebi tuos migracijas, skaičiuoja tuos paukščius, fiksuoja ir giriasi, kad matė ir laukia sugrįžtant pavasarį. Šiandien atkeliavome labiausiai į Lietuvos rytus nutolusi biosferos poligoną.
1: Rudenį šiuose šlapinėse, pievose, miškuose ir tvenkiniuose ima telktis būrei traukiančių paukščių nuo įvairių rūšių žasų iki labai retų tilvikų, jūrinių realių, lingių, sakalų, vanagų, sėjikų ir žvirblinių paukščių. Per dieną įmanoma pamatyti daugiau negu 80 skirtingų rūšių.
0: Šis biosferos poligonas turi Ramsaro konvencijos statusą, o jis suteikiamas tik ypatingą reikšmę turinčioms vietovėms. Didelio ploto šlapžemėms su aibe perinčių retų vandens paukščių rūšių, tačiau šį poligoną papildo ir dar dvi gamtiškai itin vertingos teritorijos. Tai yra Adutiškio miškas ir Svylos upės slėnis. Visa šis skirtingų buveinių kompleksas rytų Lietuvoje sukuria ypatingas gamtinės sąlygas kurtis įvairioms paukščių rūšims, kuris netgi sunkoka aptikti kitose šalies vietose.
1: Teritorijoje migruojančius paukščius labiausiai traukia dėl žuvininkystės tvenkinių. Rugsėjo spalio mėnesį iš tvenkinių pradedamas išleisti vanduo ir atviri seklūs dumblynai tampa rojum migruojantiems tilvikiniams ir sėjikiniams paukščiams. Čia leidžiasi gausūs pempių, dirvinių sėjikų būrei, tarp jų visuomet galima pamatyti lakstančius juodkručių, bėgikų, gaidukų, didžiųjų, kuoglingų, raudonkojų, žaliakau, čia lietuviški paukščiai. Čia, tamsiųjų tulikų, upinių kirlikų ir kartais retuosių laplandinių griciukų.
0: Na va, tai jau mes atskleidėm tam tikras lokacijas, kurios turėtų jums padėti pasakyti šios biosferos poligono pavadinimą. Galime pasufleruoti, kad poligonas pavadintas vienos iš upių tekančių šitoje šlapinėje, šitoje pievose pavadinimu.
1: Taip, 1829 studijos telefonas, tam kas įspės arba žinos tiesiog teisingą atsakymą, tam kas mėgsta pamaklinėti po laukinius Lietuvos pakraščius ir kas norėtų laimėti prizą.
0: Sveiki, ko jis vardu? Čia, žinai, gali būti tas atvejis, kada internetu klauso ir truputį atsilieka transliacija.
1: Gali būti. Žmogus pasparkėlė skambutį, paspaudė, kad skambinu ir nuėjo to darbo reikalų tvarkyti. Ir
0: ei, labas
1: telefonas
0: rytas.
1: Skambina. Alo, alo.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu esat?
0: Taip, mes jūs girdime. Akvilė, malonu. Taip. Gal žinote, kaip vadinasi šitas biosferos poligonas?
2: Aš manysiu atspėt, kad yra Nemuno delta.
1: Nemuno delta, jūs truputį pasukote į atvirkštinę Lietuvos pusę, nes mes sakėm, kad tai yra rytų Lietuvos labai nutolęs kraštas, o Nemuno delta turėtų būti vakarų Lietuvoje. Bent jau iki šio ryto tai buvo, kol nepaskambinote.
2: Supratau.
1: Akvilė, ar bandysite antrą kartą? Akvilė išvažiavo darbų tvarkyti, viskas tvarkoja.
0: Na gerai,
1: 829.
0: Kokia klausyk intriga atsirado. Įdomu, sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, vyrai.
0: Malonu, ko jūs vardu?
3: Eugenijų,
0: kokia jūsų versija?
3: Gal Žeimena.
1: Žeimena, vat jau čia į tą krapusę, bet reiktų dar labiau slinktis į rytus nuo Žeimenos.

0: ir ten jau būsime arčiau tikslaus atsakymo. Bet bandymas tvarkoja. Žeimena, upė, poligonas pavadintas upės vardu, tik tai ne Žeimenos šį kartą.
1: Aha, na gerai. Trečias kartas gal mums nemeluos, nemažai ekspertų gamto žinovų mums
0: kartu. Trečias tegul būna paskutinis.
1: Labas rytas, ko jūs vardu? Sveiki.
0: Alo, alo. Labą rytą, suraityta, kalbėkite, sakykite vardą.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esi?
1: Karolis. Karolis. Koks atsakymas, sakykit?
2: Gal Svilos poligonas?
1: Adutiškio miškas.
0: Adutiškio Svilos. Adutiškio Svilos, Svilos, ne, čia netoli, bet vat, ne tas podinimas, kurį pasakote.
2: Dėja.
0: Bandykite kitą kartą, Karolį.
1: Viskas, visai paskutinis. Vat,
0: nu gerai.
1: Grinai, grinai.
0: Jeigu jau leidė, tai paskutinis.
1: Alo, labą rytą. Aha, ko jūs vardu ir sakykit atsakymą?
2: Tadas, taip. Gal Birvietos
0: tvenkinys. Tai yra Birvietos tvenkinys, poligonas ir kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Visi žino, kas ten maklinėjo ne kartą, ne du, po tas šlapinės, po tas vietas ir pavadinimas toks, na, įspūdingas.
1: Jeigu pasaulio miestus jau matė, dabar laikas tikrai laukiniai gamtai, leiskitės į ornitostogas, egzotinės keliones po gražiausius pasaulio laukinės gamtos kampelius su profesionaliais gidais ornitologijos. Ornitostogos kviečia keliauti į žvėrių stebėjimo safari po Afrikos savanas, pavyzdžiui.
0: Arba klajoti Mongolijos stepėmis ir dykumomis, patirti nuotykių Kostarikos atogražų džunglėse, pažinti egzotinius Šri Lankos paukščius, traukti į žygį po legendinę Belovežo girę ar praleisti keturias naktis laive plaukiant Dunojaus delta. Iš viso galite rinktis iš daugiau nei 10 skirtingų užsienio krypčių. Daugiau informacijos rasite užsukę į ornitostogos.lt.

0: reklama.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
5: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
6: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
5: entuziastams,
6: benzingalviams,
5: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
12: Reklama. Malonu, kad taip ankstesti kartu 8 val. 200 sekundžių informacijos. Vienas smagiausių gyvenimo paradoksų yra tai, kad jeigu problemos net nespręsi, tai irgi bus problemos sprendimas.
13: Būtent apie problemą šį kartą, labas rytas, ir papasakosim, kokios problemos pripažįsta nesprendžiančios Lietuvos pašto tarnybos.
14: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po prieš dvi savaitės įvykusios didelės audros vis dar šalinant jos pasekmes, politikai ketina svarstyti, kiek energetikos įmonės ir nacionalinis krizių valdymo centras pasirengė ekstremalioms situacijoms. Dėl to rinksis Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Teigiama, kad daugiausiai dėmesio kalba apie tai bus skiriama energetikos atsparumui, rizikų valdymui bei investuojamų lėšų prioritetų pagristumui. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Šis klausimas komisijos darbotvarkėje buvo dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet valdantieji socialdemokratai bei mišriai Seimo narių grupėje atstovaujantis parlamentarai posėdyje tiesiog nepasirodė ir jis neįvyko. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažniausiai neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardina sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiams pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius, bet galiausiai pripažino, kad techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokios temos. O prieš šitą klausimą mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigėsi. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Žurnalistai Simonai Kaderytei sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdomo bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios neįgaliesiams problemoms aktualios paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadareckas vis dėlto žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiams žada įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori siuntas gauti.
3: Vystymo stadijoje yra sprendimas, kuris leis žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų įpareigotos. Norvegijoje įvyks karaliaus Haraldo V laidotuvės. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai joje atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane, mes linkime nepavėluoti, jei kažkur šį rytą skubate ir džiaugiamės, kad esate kartu su M1 Plus ryto laida. 15 laipsnių šilumos, šiltų laipsnių šilumos rodo šį vasarišką rugsėjo rytą termometras, o mes su Tomu imamės karštų teniso naujienų, teniso, sporto naujienų. Nu, pradėti norėjau nuo teniso, nes mūsiškis Edas Butvilas įveikė 18 metį varžovą į Istanbul Challenger TED Open vyrų teniso turnyrą. Yra pirmajame etape ir keliauja į antrąjį. Lauksime geresnių rezultatų, nes atrodo, kad ten ne viskas sklandžiai sekėsi.
2: Na, šiandien ne tai, kad ignoruojama, kas nutiko galbūt, bet linkime, kad kitą kartą pasisektų geriau.
1: Taip. Tai čia ne tai, kad ignoruojama, tiesiog mums labiau patinka, kai mūsiškai laimi, negu kad kai pralošia. Čia normalus dalykas.
2: Net ir mažas kamuoliukas yra kamuoliukas.
1: Taip, svarbu jį labai stipriai ir tinkamai atmušti.
2: Žinai, aš pastebėjau, visų pirma yra nesąmonė, kad su CSKA įmanoma žaisti krepšinio aikštelėje normaliom komandom, taip. Bet čia yra tokia simbolinis pavyzdys, kad Stambulo Bešiktaš žaidžia draugiškas rungtynės su Maskvos komanda ir draugiškos rungtynės tampa nedraugiškom rungtynėm.
1: Šitaip net atsitiko.
2: Ne, šitaip jau. Tai žodžiu labai simboliška. Tai tiesiog yra pavyzdys, kad su jais dar ilgai bus draugiškai žaisti neįmanoma.
1: Ir apskritai geriau su jais nežaisti. Žaisti gali tada, kai esi sustvarkęs visus kitus reikalus. Tai va, žaidimais įdomiais užsiiminėja 95 metų sulaukusi automobilių sporto superlegenda Bernis Ecclestonas. Paklausyk, kokia jis.
2: 95 metų?
1: Taip, 95 metų Bernis. Žodžiu, jis paneigė žurnalistams, kad esą buvo suimtas kažkokiam Portugalijos oro uoste. Sakė, ne, nieko panašaus nebuvo.
2: Nu, per tiek laiko gali kažką ir nelegalaus nuveikti gyvenime.
1: Ne, viskas buvo legalus. Bernis buvo sulaikytas oro uoste, nes darbuotojai oro uosto aptiko Bernio bagaže nelegaliai vežamą šautuvą, ginklą.
2: Gal suvenyras koks dvi vamzdis?
1: Nu va, Bernis sako, aš sako, man oro uosto darbuotojai buvo labai paslaugų, sako, bet paprašė, kad aš šautuvą atsisakyčiau, nes neturėjau tinkamų dokumentų leidžiančių įsivežti savo šautuvą, įsiskraidinti savo lėktuvą į Portugaliją. Nu tai ką dabar darysi? Portugalijos pareigūnai buvo labai malonus, mandagus ir aš padariau, ką jie prašė. Šiaip tai sako, ketinau dalyvauti šaudimo į molinius balandžius varžybose Portugalijoje.
2: Į molinius, ne?
1: Taip. Ir paklausiau pareigūnų, tai gal aš kažkaip galiu jums kitaip padėti, jie sakė. Ne, mes sakė, norėtume šiek tiek informacijos apie šitą šautuvą, kurį čia įsivežė savo varžybos. Žodžiu, Bernis toliau nestabdo, nors jam 95 metai.
2: Tai kažkas pašto ženklus mėgina persivežti, kai kam reikia į molinių balandžių šaudimo varžybas nukeliauti. O pavyzdžiui, man patiko Mbappė. Nu, visų pirma, 2-1 geras rezultatas nugalėjo Milano Inter. Taip. Ten futbolą apžvelgė kažkaip nuoširdžiau, bet man patiko, kai sulaukė Mbappė kritikos, kad ginasi prastai.
1: Taip.
2: Jis sako, ne, nu, palaukit. O tai kodėl jūs nereikalaujate, kad gynėjai įmuštų tiek įvarčių, kiek aš įmuš?
1: Kilianas gerai. Ir jis tai daro paprastu tokiu veidu. Tarsi tai būtų mažytis nesusipratimas. Šiandieną čempionų lyga beje tęsiasi. Vakar rezultatai visi buvo dėsningi. Viskas ten tvarkoja, taip kaip ir tikėtasi. Šiandieną įdomus rezultatas turėtų būti, kai susitiks Liverpoolis su Madrido Atletico klubu. Ir Arsenalas išvyks į Napolį. Ten turėtų būti įdomios varžybos.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Splash 4,99. Maksima, tai ko reikia.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Justas, Karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
12: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Kelio ar peties skausmas gali varginti ir jeigu tai vyksta ne pirmą mėnesį, reikėtų kažkokias išvadas pasidaryti.
1: Taip, ir išvadas pasidaryti rimtas, nebeatidėdinėti vizito pas gydytojus, nebegalvoti, kad praeis savaime, patrinsi ten kažką, pašildysi ir viskas bus gerai. Ne.
0: Gal ir tai gali padėti, bet jeigu nepadeda?
1: Dažniausiai tai nepadeda. Jeigu jau padeda, tai tada viskas ten nieko ten baisaus. Tai va. O kai nepadeda, tai reikia važiuoti į OrtoPro kliniką, kur Vilniuje jūsų laukia 27 specialistų komanda konsultuojanti ir vaikus, ir suaugusius.
0: O prireikus rentgeno ar echoskopijos tyrimai atliekami čia pat to paties apsilankimo metu. Konsultacijų kainos prasideda vos nuo 30 eurų.
1: Tai yra privati medicina, kuri prieinama kiekvienam. Netidėliokite, pasirūpinkite savo sveikatą. OrtoPro yra specializuota ortopedijos klinika. Registruokitės ortopro.lt. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Jau yra 29 minutės po 8 valandos, gero ir žvalaus ryto linkėdami, dar tikimės, kad jis bus ir lengvas toks.
1: Taip. Ir taip vat lengva ranka, prijungiame prie mūsų laidos Aurelijos 100 sekundžių informacijos, kurios taip vat tikrai puf ir prabėgs.
0: Iš karto po to, prisimeni tą dainą, kur sako. Kurė?
1: Oi, gera daina, geros nuotaikos daina.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Klaipėdoje išvažiuojama į posėdį rengintis ministrų kabinetas ketina patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Tarp pagrindinių darbų jame numatyta ir iki 2028 metų trečiojo ketvirčio kurti ir vystyti integruotą oro gynybos sistemą. Vyriausybė planuoja spręsti eilių pas gydytojus problemą ir pasiekti, jog bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Be kita ko, vyriausybė taip pat žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykiai siektų nemažiau nei 50%. Finansų ministerija siūlant nepritarti Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, dėl to apsispręs vyriausybė. Ministro kabineto išvada bus teikiama Seimui. Finansų ministerija pažymi, kad šiemet atlikta institucijų apklausa parodė, kad 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realės, todėl keisti jos nereikia. Ukrainos dronai smogė naftos terminalui Rusijos pietinėme Novorosijsko mieste. Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų kanalo, po nakties atakos naftos terminale kilo gaisras. Šią informaciją patvirtino ir miesto meras. Jo teigimu, numuštų dronų nuolaužų skrito įmonių teritorijoje ir netoli gyvenamojo namo. Tačiau konkrečių vietų jis neįvardino. Prancūzijoje prasidės pirmasis tarptautinis kosmoso viršūnių susitikimas, kuris organizuojama šalies prezidento Emanuelio Makrono iniciatyva. Į Paryžių rinksis daugiau nei 2000 atstovų iš 100 šalių, tačiau į susitikimą neatvyks didžiausios amerikiečių kosmoso bendrovės. Jos atšaukė savo dalyvavimą konferencijoje sulaukusios Baltųjų rūmų raginimų. Makronas nekartą yra pabrėžęs, kad Europai reikėtų formuoti nepriklausomą nuo Jungtinių valstybių kosmoso politiką. Ir apie orus Lietuvoje, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Plius. Plius. Reklama. Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
7: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Klausyk, buvo jie vis tiek tą savo priekalą išlavinę manifestams kurti.
1: Ja, ja,
0: ne tik depešams teikti, bet ir išties kranką, paliesk tikėjimą.
1: Labai gerai veikia. Tu tarpu šiandieną gerai labai veiks judu kokybiškas pledas. Ar karštąją dienos dalį norėsite ant jo prisėsti, ar vėsėje vakaro dalį norėsite juo apsigaupti. Ir tam jis puikiausiai tinka, gražiai papuoštas Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentais, autobusais, troleibusais.
0: Šiandieną yra... tokią gražią dieną, kur nors prie balto tilto, kaip tokį pleduką pasiklojai, ten kokio varškės sūrio pasipjaustai, žiūrėk, termos atsukai.
1: Jis yra pagrindinis prizas mūsų žaidime daugiau mažiau. Žaidimo numeris 1829, čia trys teiginiai, kuriuos mes pasakom netiksliai su Tomu, jūs žaisdami pataisote, sakydami, kažko ten turėtų būti daugiau, ar tai mažiau į tikslesnę pusę.
0: Būkite pasveikinti, pasakykite savo vardą.
1: Alo.
2: Labas rytas, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai, iš kur skambinat?
2: Telšių rajonas.
1: Labai gerai. Kaip Telšiuose dabar, o rytas gražus, saulėtas?

0: Na, manau, kad mažiau.
1: Nu, seniausias pasaulyje.
2: Jo, seniausias.
1: Čia nežemaitėjai.
0: Daugiau.
2: Per 4000 gerokai skaičiai.
1: Beveik 5 jau toj pasieks. Pasaulyje, taip, pasaulyje veikiančių kalbų šiandieną yra apie 3000. Daugiau ar mažiau?
0: Daugiau,
1: aišku.
2: Nu va, jis išvankavot kažkaip, viskas gerai. Trečias jums teiginukas, aukščiausias aktyvus ugnikalnis pasaulyje, Andų kalnynės 1000 Ojos del Saladas. Siekia apie 5 km aukštį.
0: Manau, kad mažiau.
2: Tai čia Europai būtų mažiau, o Andų kalnynė?
0: Ai, Andų.
1: Jo, Andų.
0: Daugiau.
1: Aukščiausias pasaulyje, tai taip.
2: Nesiekia 7 km, šiek tiek mažiau, bet labai aukštas, taip.
1: Taip, bet Vytautai, smagu jums vis tiek padovanoti judu. Pledą naują, taip, smagu, kad paskambinot, vat, taip iškart pakilėtas, tas mūsų rytas kartu su jumis pasidarė ir mes džiaugiamės tolbais.
2: Jeigu žinokit, parsisusit judu programėlę, tai atvykęs į Vilnių nepasiklysit tikrai.
1: Taip, nauja programėlė sujungia viešo transporto parkavimo paslaugas, tad dabar jie labai lengva planuoti savo kelionės viešuoju transportu, dviračiu, rasti geriausią maršrutą ar patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą.
2: Atsisiųskite judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau. Reklama.

0: M1 Plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
2: Reklama.

0: Tai penkios, ne, jau tik tai 4 minutės lieka iki 9 valandos. Malonu, kai nuo ankstyvo rugsėjo ryto jau mus džiugina saulė. Aurelė Gintautaitė jau irgi studijoje. Paruošusi mums turi svarbiausių trečiadienio naujienų. Labą dieną.
1: Labą dieną. Na, gal tiek, kiek saulė nepradžiuginsiu, nes kaip visada žinios yra tokios konkrečios ir ne visada geros. Na, šį kartą pakalbėsim apie kosmosą, nes apie tą kosmosą visai įdomu papasakoti. Renkasi daugybė žmonių, apie 2000 į Paryžių, kur dalyvaus tarptautinėje kosmoso konferencijoje.
0: Kas organizuoja ESO?
1: ESO. Tikrai galėtų organizuoti, bet...
0: Palauk, kaip ten European Space Agency, ESA.
1: ESA, taip. Mm-hmm. Bet čia organizuoja Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris ne kartą sakė, kad Europa turėtų turėti savo pajėgumus kosmose ir turėtų atsiskirti...
0: Žvaigždžių karai tęsiasi iš serijos.
1: ...nuo jungtinių valstijų. O jungtinės valstijos tuo visiškai nepatenkintos, tai baigėsi tuo, kad atšaukė kelių pagrindinių šioje rinkoje žaidėjų didžiausių kosmoso kompanijų dalyvavimą Europos konferencijoje, kad europiečiam per daug gerai nebūtų. Tai pažiūrėsim, kas iš to viso išeis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerijai siūlant nepritarti siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, dėl to turėtų apsispręsti vyriausybė. Ministro kabineto išvada bus teikiama Seimui. Finansų ministerija pažymi, kad šiemet vasarį kovą atlikto institucijų apklausos duomenimis parodė, kad 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga ir atitinka šalies ekonominės bei finansinės realijas, todėl jos keisti nereikėtų. Tokį pasiūlymą pateikė aušriečiai teigia, kad dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti, be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Profsąjungos siekiama panaikinti darbo kodekso nuostatą leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą, todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti apie 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du, jie yra ne pavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų, neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad na, tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad na, darbdaviai vėl ar bandomuosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog na, jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensacijų visiems neteisėtais atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo ribą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvyko į Norvegiją, kur su kitais valstybių vadovais dalyvau šiandien vyksiančiose karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Šis vizitas taip pat leis surengti derybas su Oslo pareigūnais dėl paramos Ukrainos oro gynybai. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai joje atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Prancūzijoje prasidės pirmasis tarptautinis kosmoso viršūnių susitikimas, kuris organizuojamas šalies prezidento Emanuelio Makrono iniciatyva. Į Paryžiuje rinksis daugiau nei 2000 atstovų iš 100 šalių, tačiau į susitikimą nevyks didžiausios amerikiečių kosmoso bendrovės. Jos atšaukė savo dalyvavimą konferencijoje sulaukusios Baltųjų rūmų raginimų. Makronas nekartą yra pabrėžęs, kad Europai reikėtų formuoti nepriklausomą nuo Jungtinių valstybių kosmoso politiką. Apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Apie žmonės įkvepiančių istorijų papasakojame ir ne vieną, kiekvieną mielą dieną. Du Tomo eteryje netrukus bus ir vienas toksai veikėjas, kuris, jeigu sako kokios nors moters vardą, tai būtinai pagazuoja ties kokią nors balse. Tai yra Little Richard, jis sakys ne Lucille paprastai, o Lucille.
1: Gerai, kad jisai nebando ištarti kokios nors Elizabeth. Bet galėtų, aišku, kad galėtų, kodėl
0: ne? Bet man atrodo, kad net ir jam būtų problema ištarti mūsų herojaus vardą šiandien, aš pabandysiu tai padaryti.
1: Neskubėdama.
0: Surendra si Kodhari.
1: Nu va! Gali pakartoti dar kartą.
0: Surendra si Kodhari.
1: Lėčiau.
0: Nu, gal kažkaip taip. Žodžiu, tai yra jaunuolis iš kažkokio tai indiško ten miestelio.
1: Okay.
0: Ir aš tau pasakoju, ką jisai pagalvojo. Jis ten į savaitę kokį kartą eina kažkur į vietinę kažkokią ten maldos namų teritoriją.
1: Į šventyklą, taip.
0: Ir į šventyklą ir eina pro tokią nedidelę užtvanką, nu kaip būtų, žinai, pas mūsų upelis ten teka, kažką ten, kažkokia nedidelė užtvankėlė, ten kažkoks,
1: žuvytės, pipaun.
0: Nesimato žuvyčių, nes yra tiek primesta plasmasinių visokių atliekų, kad tvenkinio faktiškai nesimato, atrodo, kad ten kažkoks pramoninis karjeras. Nors papačiai yra vanduo, toksai murzinas, iš kurio nieko nepadarysi irgi. Tai jis įgavo, nu palauk, nu, man nepatinka šitas vaizdas, kurį aš matau.
1: Eidamas į šventyklą, kilniu tikslu.
0: Taip, nu, taip, man nepatinka tai, ką aš matau, aš noriu eidamas į šventyklą matyti čiurlenantį upelį.
1: Jaustis pakiliai.
0: Jo.
1: Gražiai.
0: Ir jisai, ką, pasiraitoja rankovės, ten kažkokį šitą makaronų duršliauką pasiema ir semia vieną ten po kito tą plasmasinę dalelę.
1: Na,
0: Semia.
1: Niekaip negali išsemti.
0: Prisijungia jo ten mokslo draugai kažkokie ten vieną kitą dieną, jam padeda, bet paskui jiems atsibosta, o jis toliau savo vieną semia.
1: Tada?
0: Ir tada, kai būna tos nuotraukos prieš ir po.
1: Taip.
0: Ir jis nusifotografuoja prie to tvenkinuko, kuris už nugaros be nei vienos plasmasinės šiukšlės.
1: Po kiek laiko tai įvyko?
0: Aš nežinau, po kiek tai laiko įvyko, bet tai įvyko.
1: Okei, nu aš esu
0: koks matęs. Koks įkvėpimas, tu, žinai, bet čia, tu įsivaizduok čia tą mastelį, čia tas mastelis, žinai, kai mes einam čia kur nors sostinės Gedimino prospekte ir nukritęs popieriukas ir mes tokie, na jau ne,
1: nepakelsiu.
0: Kas numetė, tas tegu pakelia.
1: Taip, kur žiūri tarnybos?
0: O kur artimiausia šiukšlių dėžė? Tai kaip aš čia kelsiu, jeigu aš neturiu kur išmesti? Mm-hmm.
1: Blogas meras, blogas.
0: O čia yra tas mastelis, kai tau net rankos gali nepakilti, net pagalvoti apie tai, supranti?
1: Taip.
0: Ir tu tiesiog tai darai, nes, nu, tu matai tame prasme.
1: Kitos išeities supranti, kad gal net ir nėra šitame.
0: Jeigu Indijoje tokių žmonių yra, kaip pas mus tokių žmonių surast?
1: Pas mus tokių žmonių tikriausiai yra. Tik tai vat dabar galvoju, jiems reikia pirmiausiai išdalinti tuos sietelius, kuriuos tu duršliokų pavadinai, kad turėtų įrankį, kaip išsemti visas šiukšlės ar tai sušluoti ten, kur jos tos šiukšlės mėtosi. Na, bet aš manau, kad jeigu tūlas lietuvis ten būtų ėjęs vietoj to indo, dar ypač koks nors žemaitis, tai ne tik, kad būtų išsėmęs, dar ir pasodinęs sodelį gražų aplinkui.

0: Sėdi garso režisierius studijoje, rekoje Little Richard, kitas asistentas režisierius sako, bet tai tu girdi perkrovos, kokios eina perkrovos, tai truputį reikia pasakyti, kad tyliau zinot. Ne, ne, žinok, po 100 metų visi šitas perkrovas vertins kaip charakterį.
1: Taip, kaip unikalų įrašo atspalvį.
2: M1 plus. Reklama.
1: Kartu su Ermitažu M1 plus mini Ermitažo 22 gimtadienį ir kviečia visus klausytojus į šventinius renginius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, o pirmasis renginys jau šeštadienį Vilniuje Ermitaže.
0: O toks kažkoks jauduliukas, 22 gimtadienis, mūsų transliacija iš Ermitažo, 12 valandą prasideda, prizai, surprizai, termosai, brangus, nežinau, aš žinok, norėčiau skleisti paslaptį, kaip bus galima laimėti tos 2000 vertės Akropolio čekį, tu pagalvok, 2000, kiek ten kažkokių rubelių, ten kažkokių naudingų dalykų, ten būties priemonių, ten gal būtinė technika. O, kiek visko tu galėsi įsigyti?
1: Viskas, namams, daržams, sodams, ko tik tai reikia, statyboms galų galia ir metas, šiandien daugybė visokiausių dalykų, o mūsų prizų skirelėje šiandieną Fiskars termosas, kainuojantis 35 eurus, ir žaidime tiesa ar melas, dabar kaip tik paskambinę 1-8-9, jūs galite tą termosą laimėti.
0: Labai toks universalus prizas, termosas labai naudingas, ypač rudeniop, toks malonumas išeiti kur nors į paupį, ten paukščiukai tokie išskrina, tau sparnais mojuoja, tu termosu atsukė ir, žinai, ten kokie sukė, pipirmečio arba ta geria? Ne, čiobrelių vakare būtų gerai, oi, čiobrelių, ne, link vakaro gal ramunėlių. Variacijų yra gausybė tikrai.
1: Arbatų specialistas paklydo savo arbatų kolekcijoje, to tarpu, man atrodo, kad Fiskars termosas, žinai, ne tik tai, kad šiandien gerai, jis yra toks daiktas, kuris praverčia reikalui esant keurus metus, 365 dienas per 365 dienas.
0: Sveiki, pasakykite savo vardą mums, prašom.
3: Sveiki, Agnė.
0: Agnė, malonu. Kaip jūsų diena startavo?
3: Nuostabi diena, vien tik tai, kai atsidinti, tai čiulba paukščiai.
0: Aha. Nu va, sakau, kad tai yra svarbu. Jeigu paukščiai čiulba, reikia ir termoso.
3: Termosas gal labiau, kai pradės lyti.
1: Nu, taip, taip, taip, taip, ir taip, ir taip, kaip tik tai sugalvosi, taip ir panaudosi. Žaidimas tiesa ar melas, Agne. Ermitažas prekiauja daugiau kaip 50 tūkstančių skirtingų prekių. Daugiau
3: tai
1: ar mažiau? Tiesa, taip.
3: Daugiau
1: tai bus negu 50 tūkstančių prekių, ko ne 80 tūkstančių skirtingų prekių Ermitaže galima rasti. Termosas jūsų, paukštukai peipaun, saulytė švieč, tai reikia tik tai arbatėlės įsipilti.
3: Puikiai, dar
0: čiobrelių. Gerai, čiobrelių. Dėkojame jums labai už skambutį, o mes priminame, kad gimtadienį Ermitažo pradedame švesti jau šį šeštadienį, tai bus 22 gimtadienis, o pliuso netgi transliacija bus ne iš radio namų 3 valandas, o iš Ermitažo. Nieko sau, girdėjau, kad antram aukšte ten bus įrengta tokia improvizuota studija, startuos 12 valandą, bus labai smagu.
1: Atvykite į šventę, nepraleiskit progos sudalyvauti gimtadienio super žaidime, kurio didysis prizas yra 2000 eurų vertės Akropolio vanų kortelė. Mes ten transliuosime, kaip ten palauktoj pasakoj, sako, alumidų geriau, burno neturėjau.
0: Aš manau, kad dar ne vienas bus termosiukas, ne vienas.
1: Taip, rugsėjo 19 Kaune pramonės prospekte šventė tęsiasi toliau, po to keliasi iš Kauno į Šiaulius rugsėjo 26, tada vėl grįžta į Kauną į Raudondvarį spalio 10, o paskui važiuoja į Pajūrį į Klaipėdą spalio 17 dieną.
0: Aš įsivaizduoju visas šitas dienas, kada užeisite į bet kurią Ermitažo lokaciją, pasakysite, o tai palauk, tai čia vyksta jūsų gimtadienis ar nevyksta? Sakyti, tai taip, taip, vyksta, va, praeikit va čia.
1: Spalio pabaigoje atvažiuosiu, kiek jūs tą gimtadienį švesite, praeit negaliu nusipirkti, jo čia bereikia.
0: Spalio pabaigoje čia 17 dieną bus Klaipėdė. Taip, Ermitažas jau švest pradė savo gimtadienį, o šventinis startas jau šeštadienį.
1: Ermitažas tavo namams ir sodui.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: vienas plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
9: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
11: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima – tai, ko reikia.
14: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
15: Reklama.

0: 28 minutės lieka iki 10 valandos. Smagu, kad esate kartu. Atėjo laikas mums papranašauti kažką tokio gero, netikėto. Iš tikrųjų, tai mes su Miku ilgai tarėmės, kad jeigu jau mes rūpiname savo klausytojais, kažkokiais reiškiniais vykstančiais mūsų gyvenime, tai sakom, tu kurk pranašystės, bet to, kas blogo, geriau nepranašauk.
1: Nu tai o Mikas iš kart aiškina, kad tai palaukite. Taigi pranašystės turi ir gerą, ir blogą pusę. Čia kaip jin ir jan, čia kaip juoda ir balta, čia kaip viskas susturi maišytis po lygiomis dalimis, kad nu, vis būtų ir to, ir to. Negali būti vien tik tai gerai, palauk.
0: Ne, bet...
1: Mikuti.
0: Tada mes jam ir sakom.
1: Nu.
0: Bet jeigu tu eini per pragarą, tai bent nelėtink žingsnio.
1: Nu tai taip, ir bent jau matyk tą išėjimo kažkokią skilutę jo galėto pragaro, nes kur tada paklyst gali pragarę, o nelinkime to.
0: Tai mūsų jums pasiūlymas labai paprastas. Nemokamai galite gauti šiai dienai fantastinę pranašystę, tik paskambinkite mums 1-8-2-9, sukursime ją, sukombinuosime, kad, kaip sakoma, įkvėpimas niekur nedingtų ir kad žingsnis nelėtėtų.
1: Taip, taip, taip. Mikas pasiruošė savo visus kompiuterius, visas skaičiavimo mašinas, viskas veikia, pajungti žvaigždynai, astrofizika, pilnu pajėgumu važiuoja ir mes laukime to, kas norėtų sužinoti kažką apie tai, kas jo gyvenime nutiks. Arba kieno nors kito gyvenime. Jeigu aš būčiau klausytojas, dabar va, jeigu aš būčiau. Gerai, kad nesu, bet jeigu kad būčiau, tai paskambinčiau dabar į pliusą ir sakyčiau, žiūrėkite, man reikia pranašystės mano draugiai. Vardu Keitė.
0: Logiška.
1: Nes
0: logiška.
1: Šiandien jos gimtadienis.
0: Sut, och,
1: tu gali padovanoti kaip gimtadienio progą pranašystę žmogui, supranti kokį dalyką. Čia to dar nėra
0: bet būda. Bet mes klausytojams pirmenybę teikiam, ne?
1: Tai žinoma, ašgi sakau, jeigu aš būčiau klausytojas.
0: Keitė, bet... tu nepergyvenk, mes išpranašausim ir tau, bet dabar sveikiname su mūsų klausytojais, sveiki.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Labas, ko vardu esat?
2: Karolis,
1: smagu, kad esate čia su mumis su pliusu. Jums pranašystė pačiam labiau bus reikalinga šiandieną ar kažkam kitam vis tik tai galvojate?
2: Pačiam įdomu.
1: Mhm. O pagal tą klasikinį tradicinį horoskopą jūs esate koks gyvūnas ar daiktas?
2: Šuns metais, o šiaip dvynys.
1: Šuns, tai reiškia, esate du vienodi šunys.
0: Kol mes apie Karolį aiškinsime šiek tiek daugiau, gal prieš tai mes susifokusuokim į tai, ką mes turim perduoti Mikui. Tai mes vardą jūsų Karolį jau žinome, dabar dar reikia užprogramuoti bent porą kažkokių žodžių.
1: Sritį kažką.
0: Taip, sritį, kuriuos norite tikėtis išgirsti pranašystėje.
1: Apie ką šiandien turėtų būti?
2: Sėkmė.
1: Va, sėkmė, gerai, sėkmė, darbė, gyvenime, viskas turko. O kitas dar dalykas, apie kokį galėtų pakalbėti Mikas pranašystėje?
0: O kaip atsakingai Karolis galvoja?
1: Nu, tai čia nepaprastai.
2: Jo, jo, jo.
0: Sėkmė ir pinigai, man atrodo, čia galima sakyti tas pats, užskaitys tai, kaip tą patį. Gerai, ką darim?
2: Gal sveikata?
1: Va, sėkmė ir sveikata. Du svarbiausi S rugsėjo 9 dieną Karolio gyvenime. Miko pagalba bus išgryninti ir nušviesti į ateitį. Karoli, tai grįžkim prie to jūsų horoskopo. Jūs du vienodi su šunys sakėte. O kokios veislės, aš norėjau pastikslinti, mane Tomas nutraukė?
2: Dvorterieras gal?
1: Labai gera, labai gera lietuviška veislė. Kiemo terjeras, taip.
2: Taip, sargis.
1: Sargis ir margis.
0: O atvirai pasakius, va, kaip, pavyzdžiui, susėda kur nors vakarėlėje gera kompanija, ten kas arbatas geria, kas kavos, kas dar kažką, ir tada kalba, jeigu prasideda apie politiką, sako, ne, šiandien apie politiką mes nekalbėsim, apie karą, sako, irgi nekalbėsim, o tada sako, o pakalbam apie horoskopus, jūs į tokį pokalbį įsitraukite, ar sakot, na jau ne, aš geriau einu, pakvėpuosiu grynu oru?
2: Būtent taip ir sakau.
1: Arba ne grynu oru, bet geriau einu kažkur kažką paveikti.
0: Gerai, klausom tada, kokią pranašystę jums šiandieną.
1: Mikas jau gatavas?
0: Pusiau rimtai, pusiau linksmai paruošė mūsų specialistas Mikas.
3: Šįryt danguje pasirodys keista kometa, kurios uodega primins milžiniško burokėlio formą. Šis kosminis ženklas byloja, kad tave lydės tokia sėkmė, jog net loterijos automatas atsiprašys, kad neturi ką daugiau tau atiduoti. Tavo sveikata bus tokia tvirta, kad milžinų komandos varžysis, kad taptum jų kapitonu. Tik saugokis vidurdienį, žvaigždė šnapžda, kad tavo pietus bus tokie skanus, jog pamirši grįžti į darbą. O gal tai ir bus tikroji sėkmė?
0: Klausykit, ar gali būti, Karoli, kad nuo šiol iš horoskopų juoksitės, o periodiškai tikėsitės išgirsti Miko pranašystę?
2: Jo, visai smagiai suėjo, žinokit.
1: Iki pietų, apie kurios Mikas kalbėjo, ne tiek jau ir daug liko, kad 2,5 valandos.

0: Net seilės pradėjo kauptis.
1: Ir žiūrėkit, aš dabar taip matau, netolimoje ateityje jūs su savo offspringais sėdėsit, žiūrėsite į rugsėjo mėnesio žvaigždėtą dangų, sakysite, štai kometa burokėlio formos.
2: Apie kurią aš pirmą kartą sužinojau, kai man papasakojo Mikas, kad ji tokia.
1: Gerai, labai dėkojame jums, Karolius, skambutį, linkime sėkmingos dienos, linkime geros pranašys, kad pildytųsi tai, kas...
2: Ir grojame, Karolį, man atrodo, kitą dainą.

0: sugar.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo.

0: fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Juos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Reklama.

0: Kaip žadėjome, taip ir užtaisom tomahaukus, o jos pristatos Visovit. Šveicarijoje gaminame aukštos kokybės maisto papildai. Laimėtojo tomahaukų laukia Visovit dovanų rinkinys su trim skirtingais maisto papildais kasdieniai savijautai gerinti.
1: Juose yra ir vitaminai, magnio malatas su B6, omega-3 ir gerųjų bakterijų papildai. Dalyvaukit ir laimėkit. Ališausko tomahaukas.

0: Mane labai įkvėpė ta istorija apie tą Indijos vyruką, kuris sėmė šiukšles iš tvenkinio. Jo vardas ir pavardė, kai tu bandai pasakyti, aš galvoju, reikėtų man kažkaip panaudoti šitą gerą ilgą vardą pavardę ir galvoju, Tomahaukose labiausiai tiks Takudzva Victoria Rosatike Meidza.
1: Kas čia? Made in Japan?
0: Ne, čia Australijos atlikėja, reperė, vokalistė, kartu su drauge Ženevieva įrašė dainą Romanticize, puikiausiai skambant.
1: Bet žinai, ką man priminė?
0: Na.
1: Geriausių George Michael laikus.
0: Gali būti, kad šiek tiek įtakos yra. Ir jos naujas kūrinys Romanticize.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Pizza, kurią pasiūliau aš, kas iš dviejų tomahaukų jums arčiau širdies ir ausies, skambtelkit 1-8-2-9. Dabar mums į studiją ir pareiškite savo nuomonę. Pasiūlykite, kam paskirkime tą tomahauką kartu su jumis, o dar plius ir prizas dovanų.
1: Kuo jis vardu?
2: Sveiki, Miglė.
1: Miglė, labai malonu, ar būna taip jau dažnai gyvenime, kad sakot, nu dabar jau pareikšiu nuomonę.
2: Būna.
0: Tas ten toks garsas, primenantis ant rankų laikomą brangenybę.
1: Pasigirdo mums ar ne?
0: Aha.
2: Sėdinčia.
0: O, kuo vardu?
2: Aurėja,
0: nu va.
1: Tai jau kai turi Aurėją, jau jūsų nuomonė jau antram plane viskas.
2: Nu taip.
0: Bent jau artimiausius metus, kelis dešimtmečius. Tvarka, Miglė, tai kam mes skiriame tomahauką ir kurį?
2: Antras
0: tomahaukas.
2: Visiems klausytojams.
0: Turbūt. Gerai. Nuo Miglės ir Aurėjos, o jums abiems už tais visuomet Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtys kuriamos aiškiai ir atsakingai.
1: O kam skirsit šitą dainą, sakykit?
0: Visiems klausytojams, sakykit.
1: A, taip?
2: Taip, visiems klausytojams.
1: Aš paklausiau, aš jau galvoju, kaip čia nepražiapsuot susakyt, ten B6 visus tos svarbius dalykus apie...
0: Tai čia yra maisto papildai, kurie be gliuteno, be laktozės, daugelis tinka ir veganams, vitaminai D3, C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, B grupės vitaminai energijos apykaitą, magnio malatas tavo minėtas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, kas tau labai aktualu.
1: Bet pavyzdžiui. Aš girdėjau, japonų mokslininkai sakė, kad Harmony Biotic sudėti yra ten milijardais gyvybingų bakterijų.
0: Taip.
1: Ir visą tai į vieną kapsulę telpa.
0: Taip, ir visą tai galima rasti vaistinėse arba elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje. Tai yra maisto papildas ir jis nėra maisto pakaitalas. Svarbi yra įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena. Reklama.

0: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Kazino 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
12: Reklama.

0: Tai lengvas rytas virsta diena, liko tik tai 4,5 minutės iki 10 valandos, netrukus radio pultas pereina moteriškai energijai. Kiek bus čia, nes Saulė Zuikučiai su Jeva ir Juste taip puikiai dera, jie čia vieną ratelį suka, bet prieš tai mes turime susipažinti su svarbiausiais dienos aktualijomis. Aurelija Gintautaitė jau studijoje, laba diena.
1: Labą dieną, aš irgi prie tos moteriškos energijos šiek tiek prisijungsiu, tai apie socialinės problemas šį kartą ir įvairiausias, nuo šildymo kainų artėjant ypač brangiam šildymo sezonui iki pareigūnų problemų. Pasirodo, valstybės sienos apsaugos tarnyba kasko nedraudžia savo automobilių, tačiau reikalauja žalos atlyginimo iš pareigūno, kuris galbūt apdaužė tą mašiną, taip pat vykdydamas savo pareigas. Tai tikrai tokios įdomios situacijos ir apie tai žiniuose.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymų ir karštam vandeniu teikimui Vilniaus savivaldybė jau sulaukė per 7400 prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų, norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje ar telefonu, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1500 žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai sostinėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Pabiržienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka maždaug mėnesį. Todėl vėliau pateikia prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietą. Pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateiktų, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigų šildymo sezonų, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti grąžinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė, vis dėlto savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1500 daugiau gyventojų per 8800. Šiemet skaičiuojama, kad gresiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius auks visoje Lietuvoje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tarnybinių automobilių kasko draudimų nedraudžia, tačiau reikalauja žalos atlyginimo iš juos naudojančių pareigūnų. Į tai dėmesį atkreipė Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga. Anot profsąjungos ir kelių šimtų eurų žalos atlyginimo tarnyba reikalauja net apgadinus automobilį tarnybos metu. Su tokia situacija susidūrė pareigūnai iki 1500 uždirbantis, jų atstovų teigimu jau svarsto apie tarnybos palikimą. Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo 2 civiliai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dronas pataikė tiesiai į pasienio postą. Dėl išpolio kontrolės punktą esantį maždaug už 500 km į pietus nuo Kyjivo teko uždaryti. Prasideda Europos Centrinio banko 2 dienų posėdis, kuris padidins pagrindinę palūkanų normą, kad sumažintų infliaciją nepakenkdamas ekonomikos augimui. Sprendimas dėl to gali būti priimtas rytoj. Daugelis analitikų teigia, kad Europos Centrinio banko palūkanų norma užnaudojimas į indėlių galimybę bus beveik neabejotinai padidinta 0,25 procentinio punkto iki 2,5%. Prancūzijoje prasidės pirmasis tarptautinis kosmoso viršūnių susitikimas, kuris organizuojama šalies prezidento Emanuelio Makrono iniciatyva. Į Paryžių rinksis daugiau nei 2000 atstovų iš 100 šalių. Tačiau į susitikimą nevyks didžiausios amerikiečių kosmoso bendrovės, jos atšaukė savo dalyvavimo konferencijoje sulaukusios Baltųjų rūmų raginimų. Makronas nekartą yra pabrėžęs, kad Europai reikėtų formuoti nepriklausomą nuo Jungtinių valstijų kosmoso politiką. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas. Šiltas trečiadienio rytas. Oi, žinok, man važiuojant, keliaujant į radio namus, akys tiesiog raibo nuo moterų grožio. Visos, matyt, žvilgtelėjo į orų prognozę, pamatė, kad bus šiandien šilta. Tai kas su gėlėta suknelė, kas su trumpesne suknelė. Einu, juokiuosi, šypsausi ir tai fainiai, o jau vyrams kaip smagu šiandien. Bet vis tiek nereiktų išsiplikent.
2: Taip, išsiplikent tikrai nereiktų, bet reikėtų švesti, nes šiandien turime tą tarptautinę grožio dieną. Ir jeigu šiandien kirba pasidažyti raudonai lūpas be priežasties, jeigu šiandien kirba pasileisti plaukus, jeigu šiandien kirba kažkoks toks, žinai, flirtas, kuris dažniausiai būna pavasarinis, bet dabar rudeninis, tinka.
1: Tinka, jeigu neturite su kuo flirtuoti, flirtuokite su savimi. Yra pats geriausias pasimatymas su savimi. Na, tai yra toks nuostabus kažkoks ritualas, kuriame visas dėmesys tik tai savo pačiam. Ir šiandien tikrai bus tam labai palankios oro netgi sąlygos, nes sinoptikai sako, kad šis trečiadienis gali tapti šilčiausiu šių metų rugsėjo diena. Ir aš net tokį retorinį klausimą keliu, ar tai bus paskutinė šilčiausia šių metų diena?
2: Bus matyti, bet būtų labai smagu, jeigu muštume rekordą, kad yra ir šilčiausia, ir nelyja, ir...
1: Na, bus truputėlį tos perkūnijos ir lietaus, taip sinoptikai praneša. Bet, vat, įdomu, gal tikrai mes turėsime naują rekordą šilumos šiandieną, nes rugsėjo 9 aukščiausios oro temperatūros rekordas buvo užregistruotas Kybartuose 29 laipsniai šilumos. Šiandien sinoptikai sako iki 27, bet stebėkim savo mašiną esančius termometrus, stabilis, gal kilstelsim iki, pavyzdžiui, 29.
2: Aišku, mes su Juste tikrai prisidėsime prie kelimo temperatūros, būsime iki pat 13 valandos, tai tikrai tikiu, kad bent jau 6 laipsniais mes pakelsim tą termometro stulpelį.
1: Gerai, susilažiname. Iki 13 valandos. Dabar Vilniuje yra 19 laipsnių šilumos. Iki 13 valandos. Iki kiek termometro stulpelį šoktels?
2: Nu, kad 24 bus tai faktas, bet labai labai norėčiau, kad ir būtų 26.
1: Aš sakau, kad bus 25.
2: Tu viduriukas, gerai.
1: O tu 24.
2: Aš sakau 24, jis sako 25. Mes pradam savo pirmasias lažybas, o visiems kitiems palinkėsim, būkit šiandien gražiausia savo versija. Sakykit visiems, ne, šiandien protas nėra mano variklis, šiandien yra tik grožis. Palikim smegenis kur nors automobilio, to, žinai, kaip ten ta vadinasi, juoda dėžutė, kur laikai keistus daiktus. Kur, žinai, būna ta tokia, nu, žinot apie kažką. Ne, vat, visi, vieni vadina bardačioku.
1: Bardačiokas, kitaip jisai nesivadina.
2: Nu, žodžiu, tai va tam reikale palikit visas savo rimtas ten idėjas, kažkokius labai sudėtingus darbus, išlipkite iš automobilio, čia galioja ir vyram, ir moteriam, ir sakykit, aš šiandien gražus.
1: Ir šypsokitės, nes niekada negalit žinoti, kas įsimylės jūsų šypseną.

0: Vienas plius. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
12: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prieš daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų šalyje, apie tai pareiškė įmonės energijos skirstimo operatorius atstovė. Bendrovės teigimu daugiausiai tinklo remonto darbų vis dar yra Utenos regione. Po rūpiučio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus, išskyrus gimtąją kalbą, dėstyti lietuvių kalbą, o nuo 2028 metų lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Anot jų, tokiais pokyčiais siekiama stiprinti tautinėms mažumoms priskiriančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją. Pataisomis taip pat būtų sudaryta galimybė tautinių mažumų mokyklose steigti lietuviškas klases, jeigu dėl to nuspręstų mokyklos savininkas arba tokį pageidavimą išreikštų mokinių tėvai. Lenkijos ir Baltarusijos žurnalistas bei aktyvistas Andžejus Počobutas grįžo į Baltarusiją praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo po Minsko ir Varšuvos susitarimo. Prieš tai jis kelerius metus praleido Baltarusijos kalėjimuose. Nuo pat paleidimo balandį žadėjo sugrįžti, pripažintamas nežinomybę, ar nebus vėl sulaikytas. Dirbtinio intelekto gigantė OpenAI teigia, kad per 88 valandas pasinaudodama naujų dirbtinio intelekto modelių ir tūkstančiais agentų rado sprendimą dešimtmečius neišspręstai sudėtingai matematikos užduočiai. Vadinamosios navies toksio lytis apibūdina klampaus skysčio judėjimą ir taip pat yra turbulencijos, kuri iki šiol buvo priskiriama prie mokslo gerai nepaaiškintų reiškinių esmė. Vis dėlto iš karto po šio pareiškimo 2 amerikiečių mokslininkai paskelbė, kad buvo gerokai pasistumėję sprendžiant šį sudėtingą uždavinį, o jų informacija nutekėjo OpenAI. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima per kūnį, temperatūra

temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama.
1: Oi, žiūri, termometro stulpelis jau šoktelėjo link 20 ir šiandien išties bus tokia šilta vasaros diena, kad pasimėgaukime ją, o visus buities darbus palikime Tineko. Tai yra išmanus grindų valymas, tai yra siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna, ir pasirūpina jūsų buitimi.
2: O Dieve, kaip švelniai, jūs tiesų sakė, kaip jau jo norisi. Ir tikrai, iš tiesų, kai pasižiūri, jis turi ir iLoop jutiklius, kurie automatiškai taiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams.
1: Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu.
2: Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Viskas dėl jūsų patogumo.
1: Tineko švaru be pastangų kasdien.
2: Nu, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris 1 poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
1: Tineko, ieškokite varlė.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Renkturas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
7: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
6: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
7: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
6: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
7: Mes taip pat ten būsime.
6: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Amžinai jauni.
1: Dabar eteryje dar kelios minutės, kuriomis mes bandysime prisijaukinti tą ilgamžiškumą, kuris kartais tikrai nėra apie raukšlėles ant veido, ar ne? Nes tikrai mūsų kūno amžius duoda ne raukšlės, o kartais tai, kiek ilgai galima išstovėti ant vienos kojos.
2: Prašau, ir kai pagalvoji, pusiausvyra atspindi bendrą mūsų organizmo funkcionalumą ir jai reikia gerai veikiančių smegenų, nervų sistemos, regos, vestibuliarinės sistemos, raumenų ir sanarių, o viskas susi muša į tą vieną kojelę ir kiek laiko tu tą kojelę gali iškėlęs laikyti.
1: Taip, tai čia galite atlikti tokį labai praktinį testą, atsistoti ant vienos kojos, rankas laikant ant klubų ir pažiūrėti, kiek laiko išlaikote tą vat padėtį atsistojus ant vienos kojos, nes atsakymas gali parodyti ir gyvenimo trukmę.
2: Įdomu, o jeigu jum kilo klausimas, tai palaukit merginos, tai kiek laiko reikėtų įstovėti ant tos vienos kojos, tai žinokit, pasižiūrėjusi visokius įdomesnius tyrimus, jaunas žmogus dažniausiai gali stovėti ant vienos kojos apie 40 sekundžių, bet vis dėlto rekomenduotina įstovėti 50. Žmogus nuo 50 iki 60 metų dažnai gali stovėti apie 20 sekundžių, bet reikėtų stovėti 30 sekundžių. Na, o vyresni žmonės nei 70 metų dažnai stovi tik apie 10, bet būtų gerai stovėti 20 sekundžių. Tai žodžiu...
1: Matai, kas su tais 10 yra, aš radau tokį labai įdomų faktą apie tai, kad 2022 metais buvo paskelbtas mokslinis tyrimas, kuriame dalyvavo žmonės nuo 51 iki 75 metų ir tyrimo

0: Dantis reikia valytis apie 2 minutes. Tai manau, kad pusę minutės vieną kojytę iškelti ir besivalant dantis tai padaryti, iš esmės sugebam kiekvienas.
1: Taip, ir mes čia kur kalbame apie tuos tyrimus, tai labai svarbu pabrėžti, kad vat, tie tyrimo rezultatai apie tas 10 sekundžių, jie neįrodo, jog stovėjimas ant vienos kojos staiga ima ir prailgina gyvenimą. Tyrimas parodė tik ryšį, o ne tą tiesioginę priežastį. Na, žinai, pusiausvyra yra toks sudėtingas gebėjimas, kuriam reikia rumenų jėgos, ar ne, koordinacijos, geros nervų sistemos veiklos ir gebėjimo greitai reaguoti į aplinkos pokyčius. Nes iš tikrųjų, va, kaip šitas branduoliukas, jeigu pas tave veikia, tai ir tas ilgamžiškumas tau taip tiksi ir sako, aš čia esu.
0: Tai mes, žinoma, palinkėsime šiandien atlikti šį stovėjimo testą, kada turėsite laiko, nes tai bus toks, sakyčiau, viso kūno funkcinės būklės indikatorius, kuris maždaug jums pasakys, kiek reikėtų pasistengti, o jeigu jūs vis tiek sakot, kad ne, nesąmonė, tai žiūrėkit. Draugiškai pabandom, vis tiek visi pilsime skuro. Įsivaizduok, šiandien Lietuvoje visi tokie flaminginiai žmonės, kurie laukia savo kuro, iškėlė vieną kojelę ir žiūri, ar viskas ta pusiausvyra yra tvarkoj.
1: O jeigu nėra, tai žinokit, viską galima ištreniruoti.

0: Reklama.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.

0: Matera.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: M1 Plus eterėje 11:02 informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Labas, Aurelija.
8: Labas, Justa.
7: Na tai ką iš tikrųjų rodo, ką tik paskelbti 15-mečių žinių patikrinimo rezultatai?
8: Nagi, rodo iš tikrųjų, kad ne taip yra viskas labai gerai, kaip bandyta pristatyti Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir mūsų, na, švietimo politikos formuotojų, kurie visada šiek tiek linkia pagražinti tas spalvas. Na, aš būsiu tokia skeptikė. Švietimo iš viso srity, švietimo pasaulyje yra labai tokia tendencija, kad viską reikia parodyti gražiau, negu yra iš tikrųjų. Nes tikrai, kadangi turiu vaikų, tai nemažai teko dalyvauti įvairiuose švietimo renginiuose. Ir, na, kas mane labiausiai

0: jūs erzina, tai kad yra tokia tam tikra pompastika. Kaip pas mus va, taip viskas gražu yra, reiškia. Čia tokia išeina direktorė pašneka. Ten visi komplimentų vieni kitiem prisako. Bet, na, to tokio kažkokio tai objektyvaus požiūrio į visą tą situaciją, į švietimo politiką, į tai, kas vyksta, tai nei toje politikoje, nei tuose renginiuose nesimato. Tai vat panašiai yra ir su tuo švietimo tyrimo pristatymu, nes tikrai buvo vakar labai išsamiai paaiškinta, kaip Lietuva čia visose srityse yra labai pakilus, kaip čia pirmauja virš vidurkio ir panašiai, bet na, švietimo strategai, tie, kurie ekspertai, kurie patys dirba toje srityje, kurie mato viską iš vidaus, sako, kad na, tikrai ne visai taip. Jeigu taip pažiūrėti vaizdžiai į grafiką, tai per kelerius paskutinius metus visų šalių tie vidurkiai 15-mečių pasiekimų gerokai nuvažiavo į apačią, toksai yra kritimas nuo kalno staigus, na ir Lietuva su visais kitais irgi taip pat nukrito.
1: Iš inercijos kartu.
0: Tai gal šiek tiek, bet matosi pagal tą grafiką, truputį yra aukščiau už tą vidurkį, taip kad ar čia reikėtų džiaugtis, tai vat didžiulis išlieka klausimas.
1: Žinau, aš tai galvoju, kad gal nedžiugina, kai sako tas Mykė Pūkuotukas, nedžiugina, na, bet tai žinau, kas iš tikrųjų džiugina, tai termometro stulpelis, ar ne? Sinoptikai šiandien išties žada, kad iššoktels iki 26-27.
0: Na, wow. Kuo skiriasi pesimistas nuo optimisto? Tai vat pažiūrėkime į mūsų ir pamatysit.
1: Tikrai taip.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius rytoj šaukia koalicijos tarybos posėdį. Vyriausybė į rudens sesijos darbų programą yra rašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Sinkevičius anksčiau sakė, kad prioritetas bus teikiamas saugiam žmogui saugioje valstybėje. Anot premjero komandos bus pristatomos šeimos paketo priemonės, baigtas rengti vyriausybės programos priemonių planas, taip pat prasidės aktyvi kitų metų biudžeto svarstymo fazė. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, apie tai pareiškė įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Anot bendrovės, daugiausiai tinklo remonto darbų vis dar yra Utenos regione. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Kol švietimo ir mokslo ministerija džiugoja, kad naujausio 15-mečių žinių patikrinimo tyrime Lietuva pirmą kartą visose srityse yra virš aukščiau Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vidurkio, švietimo srities ekspertai netokie optimistiški. Daugelis jų skelbia rezultatų grafikus, kurie akivaizdžiai iliustruoja, kad per kelerius metus švietimo situacija blogėjo visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, o dabartinėje sąlygoje ir rezultatai yra žymiai blogesni ir pas mus. Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad džiugauti galima tik dėl to, kad Lietuva lyginant su kitomis valstybėmis ne taip greitai ritasi žemyn.
1: Bendrai žiūrint, mes matom, kad tas kontekstas jau netgi pasaulinis, galima sakyti, atsispindi ir Lietuvoje, pakankamai liūdnas. Ir aš sakyčiau, kad čia reiktų sieti turbūt tos dalykus tiek su ekranais, tiek su dirbtiniu intelektu.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė pastebi, kad Lietuvos 15-mečių rezultatai yra prastesni nei ankstesniuose tyrimuose.
2: Bendras rezultatas yra šiek tiek prastesnis nei 2022 metais ir beveik 20-mečius aiškos pažangos nėra. Gamtos mokslo rezultatas iš esmės beveik toks pat kaip 2006 metais, skaitimas šiek tiek prastesnis, o matematikos skirtimas yra dar aiškesnis. Tai top 5 yra Europoje, tai Estija, Jungtinė karalystė, Airija, Šveicarija ir Lenkija. Keli vat iškirtumų yra. Tai visų pirma, ta aukštų lūkesčių kultūra, stengiamas ir investuojamas stiprius mokytojus, temos yra gilesnės ir netokios pačios, tai irgi padeda.
0: Vadinamame PISA tyrime Lietuva dalyvauja nuo 2006 metų, jis nuo 2025 metų bus organizuojamas kas 4 metus. Lenkijos ir Baltarusijos žurnalistas bei aktyvistas Andžejus Počobutas grįžo į Baltarusiją praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo po Minsko ir Varšuvos susitarimo. Prieš tai jis 4 metus praleido Baltarusijos kalėjimuose. Nuo pat paleidimo balandį žadėjo sugrįžti, pripažindamas nežinomybę ar nebus vėl sulaikytas. Dirbtinio intelekto gigantė OpenAI skelbia, kad per 88 valandas pasinaudodama naujų dirbtinio intelekto modelių ir tūkstančiais agentų rado sprendimą 10 mečius neįspręstai sudėtingai matematikos užduočiai. Vadinamosios navies toksio lygtis apibūdina klampaus skysčio judėjimą ir taip pat yra turbulencijos, kuri iki šiol buvo priskiriama prie mokslo gerai nepaaiškintų reiškinių esmė. Vis dėlto iš karto po šio pareiškimo 2 amerikiečių mokslininkai paskelbė, kad buvo gerokai pasistumėję sprendžiant šį sudėtingą uždavinį, o jų informacija nutekėjo OpenAI. Ir apie orus, šiandien kai kur lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje magiškas laikas 11 minučių po 11 valandos. Ir pakalbam taip, kaip yra. Ir kažkaip mano žvilgsniai, žinokit, krypsta į Pamela Anderson.
1: O.
0: Į tą žavę moterį, kuri, man atrodo, po, sulaukusi brandaus amžiaus, ar ne, bet to tokio gražaus amžiaus atsiskleidė visai kitais žiedais. Ir šiandien jinai ryžosi sukrečiančiai išpažinčiai apie tai, kad gydytojai pasakė jai, kad liko jai gyventi 10 metų.
1: Čia dabar
0: čia yra toks nuosprendis, kuris yra wow. Na, ta prasme, viename renginyje aktorė papasakojo apie akimirką, kai jai buvo pasakyta, va, kad jai dabar liko gyventi vos 10 metų. Nes, kaip žinia, buvusi serialo gelbėtojai žvaigždė, kuriai dabar yra 59 metai, šis skaudi žinia buvo pranešta po to, kai 90-ųjų pabaigoje jai buvo diagnozuotas hepatitas C. Na, įsivaizduok. Na, ir tuo metu šio viruso išgydančio gydymo dar tuomet nebuvo. Ir ji prisipažino, kad ši diagnozė jai prilygo savotiškų mirties nuosprendžiui. Na, toks...
1: Bet, žinai, iš vienos pusės, nu, nežinau, iš visų pusių baisu ir liūdna. Aš tai, jeigu gydytojai žinotų, kiek man metų liko gyventi, aš norėčiau, kad man nesakytų.
0: Tai va, ir būtent ir aktorė Pamela Anderson sako, kad ši diagnozė galėjo iškreipti jos vėlesnius sprendimus, nes išgirdusi tokią žinę, jie labiausiai baiminosi dėl savo vaikų.
1: Taip.
0: Na, Pamela su savo buvusiu vyru Tommy Lee užaugino du sūnus. Ir vat būtent, kai vieno renginio metu, vat visai nesenai, jinai pasakė šitą žinutę, jinai pasakė, kad visa tai apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom. Ir ji prisipažino, kad gydymas nuo šios lygos kainavo viską, ką ji turėjo savo banko sąskaitoje. Na, aišku, laimė 2015 metais ji pasveiko nuo šios lygos, nes, na, yra jau išgydomas hepatitas C, yra vaistai, ar ne, bet jinai pasakė tokį labai svarbų dalyką apie tai, kad, na, man net, na, savivertę sumažino šitas dalykas. Tai kaip tu sakai, kokio velnio gydytojams tokius dalykus sakyti?
1: Taip, vienintelis dalykas, ką reikia garsiai sakyti, tai pavyzdžiui, kad yra toksai vyrukas, kurį jūs žinote iš pavadinimo Snoop Dogg, dabar bandysiu pakelt nuotaiką, tai žinok, jisai ieško ledų ragautojo. Juokas juokais, jo ledų prekė ženklas Bombay ieško žmogaus, kuris 3 mėnesius keliautų po pasaulį, ragautų ledus ir sektų desertų tendencijas.
0: Jeigu, o čia mokamas darbas?
1: Tai dabar žiūrėk, tu man pasakysi, ar tave domintų. Atlyginimas $10,000 per mėnesį.
0: Šitą prasme, reikėtų valgyti tik tai ledus ir keliauti
1: taip,
0: po pasaulį?
1: Taip, po pasaulį ir sakyt, kur skaniausi, kokios tendencijos, kur labiausiai ką perka, kas gal ne.
0: Domina.
1: Domina, gerai. Tad, ne, mes taip kažkaip keiteliojam temas, bet ką bandom pasakyti, kad bet koks kažkoks požiūris arba pasakymas gali arba labai labai pakeisti, žinai, tavo gyvenimą, nu, pavyzdžiui, meti darbą ir važiuoji pas nubdogą valgyti ledų, arba iš kitos pusės, va, kaip tu kalbėjai apie tą Pamela Anderson, kad jo, aš labai tikiuosi, kad jinai neusidepresuos, nes nieko nėra liūdniau, kai žmonės sužinoja tokias kažkokias diagnozes.
0: Ne, čia viskas gerai, čia jau buvo anksčiau, jau jinai ir išgyveno, ir pasveiko, ir viskas yra gerai. Tai čia apie tai, žinai, jinai puikus yra pavyzdys.
1: Kad nereikiausi, jo, neįti galvą. Kaip yra tam filme, atsimenu...
0: Kad gydytojai nebuvo teisus.
1: Nu, o! Čia, kokia,
0: čia apie
1: žinai.
0: Tai yra.
1: Tai gerai, nes man jau taip, žinai, viduj pasidarė net liūdna, galvoju, nu jeigu man tai pasakytų, tai batą jaučiu, žinok, paleiščiau. Paleiščiau batą, tikrai, tikrai paleiščiau batą ir sakyčiau, eikit kaku. Bet labai gražus pavyzdys, kad yra du gyvenimo keliai. Arba metat viską ir važiuojat valgyti ledų už $10,000, arba metat į gydytoją batą, arba nieko neklausot nuomonės ir gyvenat taip, kaip jums atrodo, nes ir tai praeis.
0: Taip, ir iš esmės, kad nėra to, ko mes negalėtume pakeisti. Ir Pamela, man atrodo, čia puikiausiai įrodo, kad tam tikras nuosprendis jos, na, nesužlugdė. Priešingai, šiandien mes ją matome tokiai, kurią norisi lygiuoti, būnant 60-ties.
1: O, žinok, man yra ta moteris, kur aš kai maža buvau ir pamačiau ją per televizorių, supratau, kad va čia tai moteris.
0: Bet, ta prasme, aš tai supratau, kad čia moteris tada, kai ją pamačiau natūralę, su labai minimaliu makijažu ir švytinčia vidumi ir sako, va čia yra jėga, žinai,
1: čia yra jėga.
2: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 – mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimundas Šukys. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdėje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog ši nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Laurijos Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai dėl to galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Toks sprendimas priimtas šiandien vykusiame posėdyje. Anksčiau pranešta, kad prieš grįždama dirbti į komisiją Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai, vėliau teisininkė pranešė pinigų iš to neuždirbusią. Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,5 milijonų eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamo turto savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė jau 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašom atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Teismo sprendimu per mėnesį iki spalio 8 dienos prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad per ataką prieš Rusijos karinę jūrų bazę Novorosijske Rusija neteko karo laivų, tarp jų ir raketų nešėjų. Šią informaciją patvirtino Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas. Kiek laivų prarado Rusija, nepranešama. Atako metu taip pat buvo sunaikintas vienas naikintuvas, sraigtasparnis ir 2 radaro kompleksai. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: Ir aš noriu prisidėti prie šios grupės ir pasakyti, please, prašau, prašau, prašau, išgirskit, ką mes dabar norime jums pasakyti.
1: Arba sakome, prašau, prašau, prašau, švęskim, švęskim gyvenimą, švęskim gimtadienius. Ir jeigu neturite dabar artėjančio gimtadienio, tai švęskime Ermitažo gimtadienį. Nes jisai švenčia savo 22-ąjį gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius, kur kiekvieno iš jūsų lauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagus prizai ir net vertingi prizai.
0: Na ir jau kaip pradedam kalbėti apie šventes, visada būna klausimas, kur kelinta ką daryt. Tai švenčių maratono startas prasideda rugsėjo 12 dieną jau šį šeštadienį Vilniuje.
1: Ir šis startas yra ypatingas tuo, kad būtent rugsėjo 12 dieną šeštadienį Vilniuje būsime ir mes M1 Plus šio šventės dalis ir transliuosime laidą bei kursime nerealią nuotaiką tiesiai iš Ermitažo. Tad atvykite susimatyti švęsti kartu.
0: Apsikabinsim, pasibučiuosim, torčiuką atpjausim, pasijuoksim. Ir taip labai labai smagiai praleisim šį šeštadienį drauge, o jeigu jūs sakysit, panas, bet aš šeštadienį nespėju, viskas gerai, visada yra dar A, B, C, D ir visi kiti variantai.
1: Taip, tuomet rugsėjo 19 dieną Kaune, Pramonės prospekte, irgi bus švenčiamas Ermitažo gimtadienis, rugsėjo 26 dieną Šiauliuose.
0: Spalio 10 dieną Kaune, Raudondvario plente, o spalio 17 dieną Klaipėdoje.
1: Ir geriausia dalis yra tame, kad jūsų laukia didysis gimtadienio prizas, net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Wow, žinok, aš pati noriu atvažiuoti dabar.
1: Taip,
0: nors mes ten būsim, reikia. Bet pati noriu atvažiuoti ir sakyti, sveiki, aš irgi noriu žaisti.
1: Tad ir jūs atvykite jau šį šeštadienį į Vilniaus Ermitažą ir nepraleiskite progos sudalyvauti gimtadienio ir super žaidime, ir super šventėje.
2: M1 Plus.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
6: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
11: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
12: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
13: Carglass remontas, carglass keitimas
11: ir carglass kalibravimas.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, 11 valandų 47 minutės, pats laikas paskambinti mums 1-8-2-9 ir pasakyti, kokia grupė pas mus šiandien slepiasi mūsų žaidime.
2: Taip, ir mes jums padovanosime pakvietimą į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią Auto Expo Vilnius parodą. Ir toje parodoje net 3 dienoms ši paroda suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
1: Oi, skamba labai labai gerai, o ypač tada, kai net pačioje dainoje, tiksliau dainos pavadinime, yra užkoduotas automobilis.
2: Taip, būtent, kad parodoje lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie parodą jūs galite rasti autoexpo.lt užsukę, o vat jeigu galvojate apie dainą, tai žinokit, daina irgi visiškai, va kaip jau, tu sakai, susijusi su automobiliais ir kartais automobilis gali būti ne tik transporto priemonė, kokią mes matysime Auto Expo Vilnius parodoje, bet ir, pavyzdžiui, miegamas.

0: automobilių.
1: Kad būtų jums lengviau gaudytis, tai šis švedų duetas susikūrė 1986 metais, o daina išleista 94-aisiais.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Labą dieną, Tomas.
1: Tomai, labai malonu. Kaip jūsų diena, ką veikiat?
2: Puikiai, šiuo metu važiuoju papietauti.
1: Nuostabu, tai skanių pietų ir ar pasiruošęs laimėti žaidime?
2: Jo, norėčiau laimėti, tik tai išgirdau užuominą apie mėguojimą. Tik tai, jau neskambinau.
0: Tai Tomai, dainos pavadinime yra paslėptas mėguojimas automobilyje ir kalbame apie švedų duetą.
2: Taip, tai grupė Roxette ir Sleeping in my car.
0: Taip! Palaukit, Tomai, norisi dar su jumis pabendrauti. Ar mėgstate pats automobilius?
2: Be abejo.
0: Ar atvažiuosite į Vilnių rugsėjo 18-20 dienomis į Litexpo ir į Auto Expo Vilnius parodą ir pamatysite dar daugiau automobilių, nusifotografuosite prie savo mėgstamiausio ir paskui parodysite mums?
2: Būtų labai faini, jeigu pavyksiu dalyvausiu, jeigu ne, atsiųsiu dukrytę, kurią išsiunčiau į Vilnių šiuo metu mokytis į universitetą.
1: O, tai va, čia bus ir puiki dovana ir dukrytei. Tai nuostabu. Ačiū Jums už žaidimą, gražios dienos ir iki malonaus.
2: Iki malonau, ačiū.
1: Iki.
0: Tomas šypsosi, mes šypsomės, siunčiam Tomo dukrytį į linkėjimus, galimai dukrytė keliaus į Auto Expo Vilnius Litexpo parodą, o galbūt ir pats Tomas sakys, žinot ką, aš irgi atvažiuoju.
1: Taip, o dabar pliuse tokia seksuali istorija apie meilės nuotykį automobilio galinėje sėdynėje.
3: Muzika, kurią jau

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: procentų nuolaida vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
2: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kauno knygų rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
6: Reklama. Lieka 4 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje. Dar kartelį noriu pasveikinti su Aurelija Ginduzaitė. Labas, Aurelija.
7: Labas.
6: Aurelija, trečiadienis, gal taip stebuklingai viskas pas mus yra taip fantastiškai gerai, kad visi džiaugiasi geru oru ir pasiėmė papildomą atostogų dieną.

0: Na, nebūčiau aš kaip žinių tarnybos atstovė, kad vat, nepasakyčiau, kad rytoj tas oras jau nebebus toks fantastiškai geras kaip šiandien. Jau ten turim tą naujausią prognozę, kad jau taip maždaug apie 17 laipsnių ir lietus.
1: Jei, ir vėl!
0: Tai grįžtam į įprastas vėžes. O šiaip tai turim įvairiausios informacijos, pradedant nuo to, kiekgi vis dėlto pinigų reikalauja tie žmonės, kurie nukentėjo nuo duomenų nutekėjimo skandalo iš registrų centro. Yra toks grupinis ieškinys, prie kurio prisijungia tikrai daug, beveik 1500 žmonių. Taip. Ir dar žada, kad gal daugiau gali būti, nes dar pratęstas tas prisijungimo laikotarpis ir ta suma tikrai nejuokinga, taip kad valstybei gali tekti, na, registrų centras vis tiek yra valstybės įmonė, taip kad tai yra valstybės pinigai ir gali tekti susimokėti visai nemenką sumą, jeigu teismas ten taip nuspręs. Na, ir dar vienas pranešimas bus tiems, kurie turi planų skristi į Didžiąją Britaniją arba iš jos, tai tikrai šiomis dienomis vakar šiandien yra ten labai nemenkų sutrikimų ir labai reikia tada atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai jūsų lėktuvas skris, ar nevėluos ir kaip ten viskas bus, nes 10 000 keleivių jau suprato, kad yra problemų.
1: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su Pliusu.
2: Музыка.

Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimundas Šukys. Šiuo metu konstitucijos 137.

0: Antro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamojo turto savininkų su asmenintų duomenų. Prie ieškinio prisijungė jau 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Teismo sprendimu per mėnesį iki spalio 8 dienos prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Pranešama, kad nuo bylos nagrinėjimo jau nusišalino net 7 teisėjai, kurių duomenys taip pat buvo nutekinti. Opoziciniai konservatoriai siūlo tautinių mažumų mokyklose nuo 2028 metų lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalyko, o nuo 2030 pereiti prie visiško ugdymo lietuviška kalba. Išimtis būtų daroma tik mokinių gimtosios kalbos pamokoms. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tikslas suteikti tautinių mažumų mokyklų mokiniams kuo geresnį išsilavinimą.
1: Kad būtų grupės tautinės mažumos integruotos į mūsų valstybės gyvenimą ir jų rezultatai būtų tokie, kad jie galėtų savo ateitį kurti Lietuvoje. 2 metų senumo duomenys, bet lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai yra tokie, kad tautinių mažumų vaikai 20% ir daugiau jų neišlaikydavo valstybinės kalbos egzamino. Kai lietuvių gretose tas procentas buvo tik 5-6%. Akivaizdu, kad tai užprogramuoja tam tikras problemas, kurios natūralu po to veikia jų vaikus ir tolesnėse gyvenimo etapuose.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė sako, kad diskutuoti reikia, bet abejoja, ar pavyktų tautinių mažumų mokyklose prie ugdymo lietuvių kalba pereiti taip greitai.
2: Na, pirmiausia, reikia žiūrėti sistemos pasirengimą, ar tai mes sėsime kokybiškai padaryti ir įsivertinti, na, ir tų tautinių mažumų poreikius, ar bus pasirengę ir specialistai, ir mikroklimatas, ir politinė situacija. Visą situaciją reikia vertinti, bendrai visą paveikslą.
0: Konservatoriai taip pat siūlo, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas taip pat vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Jungtinėje karalystėje daugybė skrydžių sutriko dėl sistemos gedimo eismo kontrolės paslaugas šioje šalyje teikiančioje sistemoje. Skaičiuojama, kad iki šios dienos 6 valandos ryto Lietuvos laiku iš viso buvo atšaukta daugiau nei 1900 skrydžių iš 15 Jungtinės karalystės oro uostų. Nors teigiama, kad techninė problema jau išspręsta, skrydžių chaosas kol kas dar tęsiasi antrą dieną. Dar daugiau skrydžių vėluoja, o tai sukelia sumaištį 10 tūkstančių keleivių keliaujančių į Jungtinę karalystę ir iš jos. Apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis morkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Laidas pietums.
1: 12 valandų, 12 minučių, stebuklingas laikas, per kurį reikia greitai stabdyti savo gyvenimo tėkmę ir skambinti mum.
2: Ir aišku, pasotinti savo pilvukus, na, kad diena būtų tokia skanesnė, lengvesnė, sotesnė. Ir žinokit, šiandien, jeigu jums atrodo, kad mes gaminsim piragą, tai labai klystat, mes gaminsim kepsnį.
1: Taip, ir ten, žinokit, gan sudėtingas reikaliukas, bet kadangi turim labai gerą priziuką, tai ir sugalvojom sudėtingą reikaliuką. Šiandien tam žmogui, kuris mum paskambins ir atspės, kągi mes čia su jūs te kepame, padovanosime. Kartu su Hesburgeriu 15 eurų dovanų kortelę, tai galėsite užsukti, įsirinkti, ko tik jūsų širdelė geidžia. Na, žinoma, mes labai rekomenduojame paragauti šio mėnesio pasiūlymą, pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų.
2: Oi, skamba labai skaniai, bet skamba, žinokit, skaniai ir mūsų šiandien radio formatu gaminamas patiekalas, tai 1829. Paskambinkit ir pabandykit atspėti, apie kokį patiekalą mes kalbame, jo pavadinimas ir kilmė yra siejamas su garsiu britų hercogu, kuris 1815 metais nugalėjo Napoleoną Waterloo mūšyje, ar ne, ir tai yra toks kepsnys, kuris ir buvo pavadintas jo garbei, tačiau na, tikslus iš esmės ryšys su hercogu nėra istoriškai įrodytas, tai čia galima dar ginčytis.
1: Ir daug kas ten ginčiasi, nes kai kam tas toks pusiau tortinis kepsniukas primena prancūzišką virtuvę, kiti sako, ne juokau, kaip Gordonas Ramzis pasakytų, eikit, ne, jeigu nemokat kep, net nebandykit namie kep, nedarykit gėdos.
2: Taip, ir vat tikrai įdomu, kad tai yra šis patiekalas siejamas ir su prancūziška virtuve, nes prancūzai turi tokį labai panašų patiekalą. Tad iš tikrųjų dėl tikrosio šio patiekalo kilmės iki šiol yra diskutuojama, bet mums svarbiausia reikia ne istoriją pasakyto, o patiekalo pavadinimą. Vat kas yra ta mėsa, kuri viduje tokia sultinga, rausva, ir ten grybukų yra, ir ta tokia tešla nepriekaištingai traškina. Toks kepsnys įdomus.
1: Čia man šiek tiek primena kaip neštukių maistą, žinai, kur vienu metu visko nori. Aš noriu ir torto, ir mėsos, ir grybų, ir dar katilovą atneštų ir papjaustų.
2: Taip, bet kokia atveju šio patiekalo gamyba reikalauja nemažai meistriškumo.
1: Gerai. Alio, alio, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Jurgis.
2: Jurgis, labai malonu, iš kokio Lietuvos miesto mums paskambinote?
3: Iš Kauno.
2: Kaune šviečia saulė, viskas gerai, mėgaujatės šiltais saulės spinduliais?
3: Fantastiška, nėra ko skųstis.
2: Nėra ko skųstis, pas mus 23 laipsniai, kiek pas jūs?
3: 21.
2: Ha, nieko, nieko, yes. Nieko, tuoj dar atsiūsim tų saulės spinduliukų.
1: Gerai, Jurgi, prie viso ko mes norime atsiųsti ir 15 eurų dovanų kortelę į Hesburgerį, bet prieš tai jūs mums pasakykit, ką mes čia kepam? Pusiau tortas, pusiau kepsnys, pusiau dar su grybais.
3: Tai gal Belinkono kepsnį.
2: Taip, aišku, čia iš tikrųjų.
1: Jurgis šovė iš pirmo tiesiog.
2: Taip, ar sunku buvo įminti?
3: Aš žinokit, ne, istorija apie Napoleoną tikrai padėjo. Kepsnį teko žinot, bet neteko ragaut. Tai vat, tokia istorija.
2: Aha, aš irgi galvoju, ar taip esu normaliai, kada taip skanėjo pavalgius, tai man atrodo, kad ne.
1: O, bet palaukite, Jurgi, čia visai įdomu. Jeigu būtų galimybė keliauti kur nors, pavyzdžiui, į Angliją ir paragauti jo šiandien, sutiktumėt ar ne?
3: Tai žinom.
2: Aš net nebijoju, kad čia toks patiekalas, kuriame susitinka ir paprastumas, ir prabanga, ir skanu, ir ten, žinai, visko daug sočiai pridėta. Puikiai, Jurgi, tai ačiū jums už žaidimą ir Hesburger restorano 15 eurų dovanų kortelė keliauja jums.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū, geras dienos.
1: Jurgi, šypsosi, mes irgi šypsomės, siunčiam į Kauną dar plius visiems kitiem pliuso klausytojam tos 2 laipsnius. Nors sunku, žinai, kai Vilniuje šiek tiek šilčiau, norisi pasidžiaugti, nes mes vasarą šalom.
2: Taip.
1: Tiesiog šalom.
2: Primink, tu iki pirmos valandos mūsų lažybos yra. Tu sakei, kad bus termometro stulpelis pakilęs iki 24.
1: Tai man
2: aš sakiau iki 25.
1: Tai gerai, tai iš esmės jau lieka labai labai mažai, nes dabar jau Vilniuje 23.
2: Taip, ir primenam dar apie Hesburger restoranus. Ar ne, tenai jūsų laukia specialus pasiūlymas, pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Tas vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotas, jalapenos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezas. O jau tau dar kai kaina tik 4,40, tai norisi čia ir dabar.
1: Oi, gurgė pilvas, bet dar norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymą, pusryčių su

0: Tinis pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Kaip skaniai skamba, tad paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hesburger laukia jūsų ir mūsų.
2: Papildomas ingredientas.
3: Aš esu Arnas Petronis, Bar Bistro Vilniuje šefas ir įkūrėjas. Tam, kad steikas būtų sultingesnis, po kepimo leiskite jam pailsėti lėkštėje bent 5 minučių. Taip sultis sugrįš į vidų ir jis taps žymiai sultingesnis.

0: vienas plius. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Labadiena. Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katalinas sako nenorintis tikėti, kad valstybės sienos apsaugos tarnyboje pareigūnų ryšiai su nusikaltėliais yra plačiai įsikeroję. Pasak jo, tai vienetiniai atvejai, kai pareigūnai nesąžiningai naudojasi tarnybinę padėtimi. Tai ministras šiandien pareiškė po to, kai šią savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba sulaikė 3 ryšiai su kontrabandininkais įtariamus pasieniečius. Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,5 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamojo turto savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašom atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Pranešama, kad nuo bylos nagrinėjimo jau nusišalino net 7 teisėjai, kurių duomenys taip pat buvo nutekinti. Europos miestai įgis daugiau laisvės apriboti trumpą laikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje pagal Europos Sąjungos planus, kuriais siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Šie planai plačiau bus pristatyti vėliau šiandien. Naftos kaina šiandien vėl šoktelėjo į viršų. Brent naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos pabaigos jau viršijo $100 už barelį ribą, nes karo veiksmų viduriniuosiuose rytuose suaktyvėjimas sustiprino nuogąstavimus dėl naftos tiekimo. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje apie 20-22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur su perkūnija, pajūryje dar pus ir gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 6.

16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 32 minutės.

0: Ką tik plusė girdėjome Machine Gun Kelly dainą Vampire Diaries ir iš karto, jeigu mėgstat vampyrus, tikriausiai prieš akis koks nors Edvardas prabėgo. Tai va.
1: Ir ta, ką?
0: Ir ką, o kai prabėga pro akis kas nors, tu pagalvoji, taip ir gyvenimas prabėga, tai gal reikėtų pradėti rinktis gyvenimą pagaliau.
1: Ir kodėl nereikėtų pradėti bėgioti ar bent jau vaikščioti, ar ne? Nes yra įrodyta, kad trumpas pasivaikščiojimas gali pagerinti nuotaiką, sumažinti įtampą ir prisidėti prie geresnės sveikatos, ar teisingai sakau?
0: Visiškai teisingai jūs tu sakai, nes dažnai atrodo, kad norint būti fiziškai aktyviems reikia labai labai daug ar ypatingo pasiruošimo, bet tačiau svarbiausia yra tiesiog šiandien pradėti.
1: Ir nebūtina ruoštis maratonui ar valandų valandą sportuoti, kartais išties pakanka išlipti vieną stotelę anksčiau, pasirinkti laiptus vietoj lifto, po pietų išeiti, pavyzdžiui, trumpam pasivaikščioti, ar savaitgalį daugiau laiko praleisti gryname ore.
0: Na, o reguliarus judėjimas padeda stiprinti širdį, gerina savijautą ir suteikia daugiau energijos kasdieniams darbams. O svarbiausia, tai yra pati geriausia investicija į save, kuri nereikalauja didelių išlaidų.
1: Todėl šiandien raskime bent kelias minutes judėjimui, nes kiekvienas žingsnis tai dar vienas žingsnis geresnės sveikatos link. Rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: M1 Plus.
1: Reklama.

0: Plius. Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai, o 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Ieva ir Justė.
1: 15 minučių lieka iki 13 valandos ir jei aš laimėjau!
2: Oi, na ką, olė, aš pralaimėjau. Jeigu jūs tik tai dabar įsijungiate savo radijo imtuvą ir sakot, kas čia vyko, ką praleidau, tai žinokit, šiandien ryte, kai pradėjome darbo radiją nuo 10, mes su Ieva susilažinome dėl termometro stulpelio. Kiek jisai pakils. Ir Ieva sakė, kad iki 13 valandos pakils 24 laipsnius, aš sakiau 25. Ir dabar, bent jau Vilniuje, pro radio namų langą, termometro stulpelis rodo 24 laipsnius. Ieva laimėjo.
1: Taip, bet aš noriu kuo greičiau atsisveikinti, kad nepakistų. Žinai, kad dabar kalbam ir jeigu pakist, tai ta saldi pergalė.
2: Ne, žiūrėkit, viskas gerai. Šiandien nesmėgaujamės, aš noriu pakalbėti ilgiau. Šiandien nesmėgaujamės išties puikiu vasariškų oru. Ir jau toj pradėsime žvalgytis ten, kur daugiau galima saulės gauti, nes išties, man atrodo, ir ateis ruduo į Lietuvą. Ir žinokit, yra tokia viena vieta, kur pigiau nei Palangoje. Vaizdai kaip Havajose. Tikrai yra tokia labai pasakiška vieta, kuri gali tapti didžiausiu lietuvių atradimu. Ten, kur yra tokios krištolo skaidrumo vandenis, nesugadinti paplūdimiai, kurie yra apsupti tarsi iš kito pasaulio atkeliavusių kraštovaizdžių. Ir šis salinas yra tituluojamas vienu gražiausių vietų Europoje. Ir vos už kelių

0: valandų kelio nuo Jungtinės karalystės plyti išties nuostabus salynas, kuris kviečia pasimėgauti 24 laipsnių temperatūrą dabar rugsėjį, tai Atlanto vandenyno viduryje į vakarus nuo žemyninės Portugalijos plyti kvapą gniaužiantis 9 salų, toks archipelagas Azorai ir šios salos yra lyginamas su Havajais.
1: Prašau, o tu taip kažkaip pradėjai kalbėti apie karalystės, man za prieš akis princai, žinai, aš kai buvau šiek tiek, nu šiaip aš ir dabar aš su mažas vaikas, bet kai buvau dar šiek tiek mažesnis vaikas, aš laiką galvau, kad kai tu gimsti princu arba princesė, tai tau nereikia mokytis. Aha. Nu tau nereikia mokytis, nes tu jau gimėjai princu arba princesė, žinai. Tai pasirodo reikia mokytis, nes pavyzdžiui, šiandien aš pamačiau nuotrauką, kaip tėvai, žodžiu, Velso princas ir princesė, tą Džordžą, tą savo gražų, tokį augantį sūnų, palydėjo į, kaip suprantu, į koledžą ir žinok, pasirodo reikia ir princą mokytis.
0: Taip, tai čia kaip danguje, taip ir ant žemės.
1: Jo.
0: O aš iš tikrųjų galiu plepėti, bet termometras stupelis tikrai nepakils iki 25, aš nebūsiu laimėjus lažybų, taip kad šiandien Jeva sveikinu tave ir sveikinu visus su gražia diena, pasimėgaukim ją, o rytoj nuo 10 vėl susiklausom.
1: Na ir ta proga, kad mes sakome iki rytojaus, aš noriu, nu, žinai, jūs te kartais kai atsisveikinit, nori paserviruoti kažką, ką labai myli, tai aš šiandien kažkaip nepasikuklinsiu ir kadangi laimėjau lažybas, tai
0: atsisveikinu.
1: Taip, Amy Winehouse skambės.
0: Taip ir galvoju.
1: Taip, mano mėgstamiausias atlikėjas skambės čia pliuse ir mes sakom, iki rytojaus.

0: reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas augantiems kasdien.
6: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Justas, Karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo

0: kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Į dužo ar skilo automobilio stiklas rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl prieš kelias savaitės Lietuvą nusiaubusios audros šiuo metu elektros dar neturi daugiau nei 600 vartotojų daugiausiai Utenos apskrityje. Žemės ūkio ministerija registruoja ūkininkų patirtas žalas. Ministras Kęstutis Mažeika vylėsi, kad savivaldybės iki savaitės pabaigos suskubs pateikti informaciją.
1: Rugsėjo 11, ką mes siūlome, tai turbūt yra svarbu tam, kad galėtume dar šiemet kreiptis dėl pagalbos ūkininkams, nes tas laikas yra kritiškai svarbus, kad spėtume į tą rudeninį Europos komisijos krepšelio skirstymą lėšų pagalbos.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad po šios audros net 80% elektros tinklo pažeidimo įvyko dėl medžių.
2: Taip, mes turime ilgą procesą tam, kad galėtumėm pašalinti pavojingus medžius kaip ESO, kaip operatorius, matydami, kad jie yra pasvirę procedūroje, prastam piliečiui nupjauti medį, tai aš supratau, kad niekas nesuinteresuotas, nes ten yra dar viena biurokratijos grandinė.
0: Seimo Žemės ūkio komitete buvo įvardytas siūlymas, ar nereikėtų įstatymą numatyti prievolės žemės savininkams pašalinti pavojingus medžius, kurie gali pažeisti elektros tinklus. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tokią iniciatyvą palaiko.
3: Iniciatyva dėl teisinio reguliavimo, dėl privalomo jų tų įgaliojimų, reiškia, miškų savininkam, labai gera mintis ir galėjo tas būtų galbūt net realizuota prieš porą metų. Latvijos pavyzdys tikrai ir parodė mums, kiek efektyvu buvo tas Latvijos sprendimas dėl proskinų 6 metrų atstumų.
0: Tuo metu ūkininkai vis dar skaičiuoja patirtus nuostolius, daugiausiai jų patyrė ankštinių, grūdinių kultūrų augintojai, taip pat daržovių ūkiai. Panevėžio rajone nukentėjo maždaug 100 hektarų sodų. Dėl dingusios elektros ūkininkams taip pat teko išpilti tonas pieno. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, nenorintis tikėti, kad valstybės sienos apsaugos tarnyboje pareigūnų ryšiai su nusikaltėliais yra plačiai įsikeroję. Pasak jo, tai veikiausiai vienetiniai atvejai, kai pareigūnai nesąžiningai naudojasi tarnybinę padėtimi. Tai ministras pareiškė po to, kai šią savaitę pasieniečiai patys sulaikė 3 ryšiai su kontrabandininkais įtariamus savo kolegas. Europos miestai įgis daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Pagal ES planus, kuriais siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Šie planai bus pristatyti kiek vėliau šiandien. Europos komisija išdėsti sąlygas, kuriomis vietos valdžios institucijos galės riboti trumpalaikę nuomą. Tai yra įperkamo būsto paketo dalis, siekiant spręsti tai, ką Europos komisijos vadovė pavadino socialinė krize. Pagal įstatymo projektą miestą ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize. Ir apie orus šiandien Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiai naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 3 minutės.

0: Rag & Bone Man, daina All You Ever Wanted. Skamba radio stoties Vienas Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems pliuso klausytojams. Aš Kristupas draugės jumis leisiu laiką šią trečiadienio popietę. Palinkėsiu gero trečiadienio, ramaus trečiadienio, sklandžių darbų, skanių pietų visiems pietautojams ir gero laiko kartu su radio stotimi Vienas Plus bei muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Kainos plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Opoziciniams konservatoriams pareiškus, jog išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje rengiantis ministrų kabinetas į Uostamiestį išvyko ne dirbti, o surengti vadinamąją cementofkę, premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią kritiką atmeta. Esą, jeigu darbas yra linksmybės, tai tada vyriausybė linksminosi. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šiandien hidroelektrinėje Šveicarijos pietuose nugriaudėjo sprogimas, buvo sužeisti keli žmonės. Sprogimo priežastis kol kas nėra aiški. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas džiaugiasi kraštutinių dešiniųjų Putino draugų pergalę Vokietijos žemės rinkimuose. Jis pasveikino kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietija su puikiais rezultatais Saksonijos Anhalto federacinės žemės rinkimuose. Anot Trumpo, žmonės pagaliau pavargo nuo visiškai siaubingų jo žodžiais imigracijos taisyklių ir normos, kurios taip smarkiai pakenkė Vokietijai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės. Yes.

reklama. Įsivaizduokite verslo centrą Vilniaus centre. Stiklo fasadas, šimtai darbuotojų kas ryt einančių pro duris, tarptautinės bendrovės su daugiametėmis nuomos sutartimis. Toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą. Kas jį valdo? Iki šiol atsakymas būdavo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui šios durys buvo uždarytos, bet šį rugsėjį jos prasiveria. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Investuoti galima net ir nuo 1 euro. Fondas planuoja investuoti į aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą. O pirmoji planuojama investicija – vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų pavadinimu Artery. Šį fondą valdo 19 metų rinkoje veikiantį Lords LB Asset Management. Siekiama vidutinė metinė graža yra apie 10%. Visos sąlygos internete bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: vienas plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Girdėjai? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
9: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.

0: karglas.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
6: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams,
6: benzingalviams,
5: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Reklama.

0: vienas plius. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Legendiniai Lietuvos disko metikai, pirmasis nepriklausomas Lietuvos olimpinis čempionas Romas Ubartas ir dukart olimpinis pasaulio ir Europos čempionas Virgilijus Alekna grįžta į disko metimo sektorių. Šį šeštadienį Vingio parko stadione jie savo metimais oficialiai atidarys Vilniaus mero taurės varžybas. Sostinėje įvyks ir paskutinė šio sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos ir pasaulio bei dukart Europos čempiono Kristiano Čecho. Taigi ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės antrąjį rugsėjo šeštadienį Vingio parko stadione kovos ne tik tais tarpusavyje dėl nugalėtojo titulo, bet taip pat ir kausis dėl rekordo, kuris buvo užfiksuotas 2007 metais šiame stadione Virgilijaus Aleknos. Vyresnysis Alekna nusviedė diską 70 metrų ir trupučiuką daugiau nei tai 2007 metais šiame stadione. Papildomos motivacijos Mykolui Aleknai suteiks ir tai, jog šios varžybos vyks stadione, kur prasidėjo jo disko metiko karjera. Vilniaus mero taurės varžybos rugsėjo 12 dieną Vingio parko stadione prasidės 4 valandą po pietų. Įėjimas yra nemokamas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Hesburger. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22 procentų jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: Na, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2. Mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad konstitucijos straipsnis numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo. Vienintelis konstitucinis apribojimas visame NATO alijanse sudaro tokių sunkumų arba silpina mūsų kolektyvinį atgrasį.
0: Parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Vilniaus universiteto docentas Johanas Baltrimas sako, kad tokia konstitucijos pataisa leistina, tačiau teisininkams išreiškus abejonių siūloma aiškiai reglamentuoti branduolinio ginklo dislokavimą.
3: Matome poreikį reglamentuoti, kas sprendžia tus klausimus dėl, pavyzdžiui, leidimo branduolinį ginklą dislokuoti Lietuvos teritorijoje. Kas priima sprendimus dėl ginklo panaudojimo, ar tie leidimai dislokuoti, terminuoti, neterminuoti.
0: Pasaulio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Vyriausybė šiandien nepritarė Seimo Nemuno aušros frakcijos seniūno Remigijaus Žemaitaičio inicijuotoms įstatymo pataisoms siūlančioms 3 kartus nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumą. Šiandien pažymėta, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbiamų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Ketvirtadienį ir penktadienį Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą amerikiečių karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje įkurti Jungtinių valstijų karinę bazę buvo kalbama dar 2018-aisiais, kai šią idėją pasiūlė tuo metais prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šiais metais, birželio mėnesį, Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: 12 minučių Lietuvoje yra po antros valandos po pietų ir trečiadienis jau įpusėjo kartu su radijo stotimi Minas Plus, o draugės su jumis šią popietę šiame eteryje leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje sulauksite labai daug dainų, muzikos, kurią jauti, ir taip pat filmo rekomendacijos. Štai keli svarbesni momentai šios valandos Pliuso grojaraštyje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Moko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba bei gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jeigu norite prisijungti, kviečiame tai padaryti per Colonvel Facebook arba Instagram paskyras. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Vilniuje. Šiandieną savo patirtimi apie šio produkto vartojimą su mumis pasidalins Dalia. Dalia, laba diena, jūs eteryje.
2: Labą dieną.
1: Na, tai trumpai papasakokite, kas pas jūs buvo atsitikę, kad jums reikėjo ieškoti kažkokių pokyčių gyvenime ir jie nutiko vartojant Colonvelį?
2: Atsitikę ypatingo nieko nebuvo, tiesiog buvo labai įdomu.
1: Taip.
2: Ačiū Dievui, moteris tas smalsumas dar vis nugali.
1: Mm-hmm.
2: Ir pasiūlyta buvo, o kada nuėjau ir išklausiau, gavus dovanų ir išbandžiau.
1: Taip.
2: Tai žinokit, labai labai maloniai nustebino, kad dalykai, apie kuriuos kalba, yra teisybė.
1: Ir kada jūs čia maždaug vartojat šitą produktą? Prieš kiek laiko?
2: Mes jau čia pradėjom ties gerus 2,5 mėnesio atgal.

0: Ai, tai visai neseniai.
1: Jo, bet pokyčiai yra.
0: Ir aš suprantu, kad jūs ne viena?
1: Ne, tai yra mūsų grupė, buvo klaipėdiečių. Labai, labai nuostabu žmonės, mes dalyvavom visą grupę ir išbandėm. Tai aš pasiklausiau kaip kitiems. Tai labai džiaugiausi, bet man svarbiausia, ką pajutau aš. Aš pajutau, kad tai, ko man trūko labiausiai energijos, aš jos gavau.
0: Taip.
1: Ir tas pilvas, kuris dažnai būna didesnis negu norisi, pradėjo.
0: Sumažėjo. Ar ne, toks lengvumo jausmas, turbūt lengviau ir naktį miegate, lengviau ir atsikelti, taip?
1: O be to tie kilogramai, kurie mums visada
0: maišosi. Supratau. Gerai.
1: Jo, tai va, aš jų netekau.
0: Nu, net, taip vis...
1: Žinoma, nes tai yra svarbiausia, kad aš juos labai labai netenku, jų labai lengvai.
0: Mm-hmm.
1: Nes aš nejaučiu valgydama, vartodamas kolonvėlį, alkio jausmo. Tai, kas mane visą laiką priversdavo tiesiog paimti antrą kasnį, saldumyną.
0: Ir užkandžiauti. Gerai, Dalia, tai dėkui už pokalbį, palinkėsiu gero trečiadienio, manau, kad visai plačiai ir, kaip pasakyti, detaliai pasidalinote apie savo patirtį, kaip jums sekėsi vartoti kolonvelį, o tuo tarpu trumpai informacija kitiems klausytojams. Kolonvel produktus rasite ir specialiamis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į internetinę svetainę kolonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Anglijoje svetainė yra kolonvel.co.uk, Norvegija kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse bei Airijoje kolonvel.net. Primenu apie Kolonvel produktus. Kolonvel yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Kolonvel Active yra su liofilizuotais vaisiais bei vitaminais. Kolonvel Detox yra skirtas detoksikacijai. Kolonvel Prolentan onkologiniams ligoniams bei sunkiai sergantiems. O Kolonvel Hormone Balance skirtas moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Įsibėgėja rugsėjis, o radijos stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
7: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
6: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
7: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
6: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
7: Mes taip pat ten būsime.
6: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2023 metų Christopherio Barkley režisuotą absurdo komediją pavadinimu Sapnų scenarijus. Situacija čia yra tikrai nekasdieniška. Milijonus žmonių visame pasaulyje suvienyje niekam neįdomus dėstytojas. Šis vyriškis staiga ima visiems sapnuotis. Netgi į nuobodžias jo vedamas paskaitas staiga ima plūsti apsimiegoja, bet susidomėję studentai, ypač studentės. Visgi per nakt tapus garsenybę, šlovė pasirodo visai netokia saldi, kaip rodosi iš pradžių per televizorių. O kurgi dar ta vienintelė mylimoji, kuriai nuosavas vyras taip ir neprisisapnuoja. Socialinės kritikos nestokojanti komedija yra ypač aktuali tiems, kurie svajoja išgarsėti bet kokią kainą. Taip pat ir tiems, kurie taip pat tiek pat sumokėtų už galimybę išlikti anonimais visą laiką. Pagrindinį vaidmenį čia atlieka nepriekaištingai Nicolas Cage'as. Šiandieną žiūrime smagų filmą apie svajonių išsipildymą ir jų kainą. 2023 metų Christopherio Barkley režisuota absurdo komedija pavadinimu Sapnų scenarijus.
0: M1 Plus.
2: Sapnų scenarijų ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu tūkstantis įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš lietuviško kino scenos ir taip pat įvairių kino festivalių dalyviai. Žmonės Cinema, internetinė namų kino platforma, galite išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: vienas plius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atšilus orams ir visai vyriausybei net 2 dienoms išvykus dirbti pajūrio, opozicija šį sprendimą kritikuoja. Anot jos, išvažiuojama į posėdį surengęs ministrų kabinetas, į Uostamiestį išvyko ne dirbti, o surengti vadinamąją cementovkę. Anot opozicinių konservatorių, vyriausybės kanceliarija negali paaiškinti, kokia yra šio vizito svarba. Parlamentaras Jurgis Razma sako, kad jei vyriausybė į regioną iš tiesų vyktų spręsti problemų, tai būtų vertinama kitaip.
1: Pavyzdžiui, jeigu premjeras būtų nuvykęs į Kazlų Rūdą ar Uteną, kur, kaip žinom, elektros nutrūkimai užstrigo ir žmonės daugiau kaip savaitė ir verslas neturėjo elektros, tai aš tikrai pasveikinčiau tokius sprendimus. Bet šiuo atveju nuvykimas į Klaipėdą, man atrodo, daugiau tokia kaip parodomoji viešųjų ryšių akcija. Deja, na, tokios parodomos akcijos jos vis dėlto nemažai kainuoja mokesčių mokėtojams. Tai, kaip suprantu, čia buvo su nakvynė, su viešbučiais, su komandiruotpinigiais. Yra, matau, darbotvarkiai 20 klausimų. 19 iš jų nieko bendro su Klaipėdos regionu neturi, tai yra eiliniai vyriausybės posėdžio klausimai, o ir tik vienas, kuriuo tvirtinamas aprašas, kaip nuomoti uosto žemę, bet dėl to tikrai nemanau, kad čia būtina būti arti tos žemės, kurią pagal tą aprašą bus rengiamasi nuomoti.
0: Pamatu, premjeras Mindaugas Sinkevičius kritiką atmeta ir tikina, kad vyriausybės kabineto kelionė prie jūros yra nepoilsinė, o darbinė. Kaip antradienį skelbė portalas 15 min, vyriausybės kanceliarijai, ministro pirmininko ir 5 lydinčios delegacijos narių išlaidos nakvyniai sudarys 730 eurų, dienpinigių suma 280 eurų. 11 ministrų dienpinigius ir nakvynės išlaidas padengs atskiros ministerijos. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturint beveik 700 vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad turi būti keliamas tiek bendrovės energijos skirstimo operatorius arba kitaip ESO, tiek jos akcininkės energetikos grupės Ignitis grupė atsakomybės klausimas. Pasak premjero, nepaisant to, kad audra kaip stichinė anomalija buvo didelė ir dėtos visos pastangos, nepateisinama, kad gyventojai be elektros lieka jau beveik 3 savaitę. Seimo antikorupcijos komisija šiandien nutarė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje kartu įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Tam pritarta bendru sutarimu. Komisija rinkosi apsispręsti ir pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Šiandien hidroelektrinėje Šveicarijos pietuose nugriaudėjo sprogimas, buvo sužeisti 2 žmonės, sugriuvo ir dalis elektrinės pastatos. Sprogimo priežastis kol kas neaiški. Remiantis Šveicarijos žiniasklaidos duomenimis, tarp galimų svarstomų versijų, elektros tiekimo sutrikimas transformatoriuje bandymo metu prieš pradedant eksploatuoti. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur tikėtina ir perkūnija, o pajūryje pusgūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Tęsiame trečiadienį draugės su Pliusu. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, o be 15:04 taip pat paminėsime ir vieną svarbų Emino Plius klausytojams gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plius. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Reklama.

0: Maneskino Damiano Davido solinis kūrinys Born with a Broken Heart skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 15 valandų 28 minutės, o tai reiškia, jog metas atėjo šio trečiadienio verslo naujienoms. Šiandieną verslą remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. O po verslo nepabėkite, klausysime M1 Plus eteryje Šadė hito Smooth Operator.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalai Lietuvoje brangsta toliau. Šį rytą vidutinės benzino ir dizelino kainos vėl šoktelėjo maždaug 4%. Lietuvos energetikos agentūra jau ne pirmą kartą konstatuoja, kad degalų kainos mūsų šalies degalinėse būtent antradieniais dažniausiai padidėja, o kitas dienas nuosekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeninėms kainoms įtaką daro didmeninės degalų kainos bei naftos kaina. Dizelino kaina degalinėse šį rytą vidutiniškai siekia 2,20 € už litrą, o benzino 1,95 € už litrą. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė beveik 9000 statybos leidimų. Tai beveik 17% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Daugiausiai leidimų išduota tradiciškai Vilniuje ir jo rajone. Ryšių reguliavimo tarnyba paskelbė atverinti daugiau duomenų apie jos reguliuojamas elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas. Viešai tarnyba teiks duomenis apie elektroninių ryšių sektoriaus pagrindinius rodiklius, tai yra paslaugų naudojimo apimtis ir pajamas, abonentų skaičių, perduodamų duomenų kiekį, ryšio technologijas ir kitus rodiklius. Be to tarnyba praneša, kad bus teikiami ir pagrindiniai duomenis apie pašto rinką. Šią naktį įsigaliojo Kanados atsakomieji muitai Jungtinėms Amerikos valstijoms. Jie bus taikomi net 700 amerikietiškų prekių importui. Joms nustatyti 15, 35 ir 50% muitų tarifai. Muitai bus taikomi tam tikriems pieno produktams, kosmetikai, drabužiams, baldams, statybiniai medienai, net golfo lazdoms, medui ir motociklams. Muitai plieno ir aliuminio gaminiams padidėjo nuo 25 iki 50%. Tai Otavos atsakas į 50% muitus, kuriuos Vašingtonas rugpjūčio mėnesį nustatė savo šiauriniam kaimynui. Vokietijos automobilių koncernas Volkswagen svarsto galimybę parduoti italų prekės ženklą Ducati. Interviu Bloomberg apie tai pareiškė Audi generalinis direktorius. Ducati nuo 2012 metų priklauso Volkswagen per Audi koncerną, o klausimas dėl italų įmonės pardavimo kyla beveik kas kart, kai Volkswagenui reikalai klostosi ne visiškai gerai. Tai buvo pavyzdžiui 2017 metais, kai Volkswagen vadovas Matijas Mülleris svarstė galimybę parduoti Ducati, kad padengtų baudas už Dieselgate'o skandalą. Skaičiuojama, kad bendrovės vertė galėtų siekti maždaug 1,250 milijonų eurų. Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovė Mistral iš investuotojų pritraukė 3 milijardus eurų, įmonės vertė viršėjo 21 milijardą. Tarp investuotojų buvo be kita ko Pietų Korejos Samsungas, taip pat Europos Sąjungos remiamas fondas, kuri valdo Švedijos ir Prancūzijos subjektai, užsiima investicijomis į naujas technologijas. Per metus Prancūzijos įmonės vertė beveik padvigubėjo. Mistral siekia tapti europietišką alternatyvą OpenAI ir Anthropic. LG išmanieji televizoriai atsidūrė rimto susijusio su vartotojų privatumu skandalo centre. Technologijų tinklaraštininko Gamers Nexus tyrimas, kuriame dalyvavo nepriklausomi kibernetinio saugumo ekspertai, atskleidė, kad kai kurie LG įrenginiai gali toliau rinkti duomenis net ir išjungus ekraną. Garsas yra fiksuojamas per televizoriaus mikrofoną. Be to, kai kuriais atvejais televizorius gali saugoti informaciją net ir nesijungęs prie interneto, vėliau ją perduoti vėl prisijungęs prie tinklo. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
0: Kasdien vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kilogramo atliekų, o beveik pusė jų yra išrūšiuojama neteisingai. Rūšiavimo kultūra kuriama ir namuose, ir darbe. Čia matomas geras pavyzdys persikelia į kasdienį gyvenimą. Todėl biuruose svarbu pasirūpinti aiškia pakuotėms skirta rūšiavimo sistema. Taip pakuotės tampa vertinga žaliava, o rūšiavimas natūraliu įpročiu. Daugiau patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide internete rūšiavimo abc.lt.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.

0: 14 minučių Lietuvoje liko iki 16 valandos. Man jau metas yra atsveikinti, bet prieš tai dar noriu paminėti vieną svarbų gimtadienį.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Deivas Stiuartas šiandieną švenčia savo 74-ąjį gimtadienį. Na, ir manau, kad visi Mieno Plius klausytojai žinome puikiai jo sukurtą muziką duete Eurythmics, taip pat ir jo solinius kūrinius. Bet šiandieną noriu pakalbėti apie Stiuartą ne kaip apie muzikantą, o labiau tiesiog kaip apie žmogų. Pasirodo, jis labai mėgsta inicijuoti projektus. Ir apie porą jų noriu papasakoti jums. Vienas iš jų yra susijęs su Miku Jaggeriu. Jaggeris per visą savo karjerą niekada nepriklausė jokiai kitai grupiai išskyrus The Rolling Stones, bet Stiuartas sugebėjo tai pakeisti. Tiesioginė prasme, Deivas suviliojo Jaggerį, o kartu prie projekto prijungė ir Bobo Marley, sūnų Damianą Marley, atlikėją Joss Stone bei kompozitorių A.R. Rahmaną. Ir tokiu būdu sukūrė vienkartinį projektą pavadinimu Super Heavy. Pirminių sesijų metu muzikantai taip įsijautė, kad įrašė dainų, kurios truko ilgiau nei valandą. Tad užteko muzikinio laiko normaliam albumui. Jaggeris vėliau juokėsi, kad vos tik jie baigė įrašinėti pirmąjį albumą, Stiuartas iš karto reikalavo kurti ir antrąjį, nes buvo labai smagu leist laiką drauge. O kita istorija yra apie bandymą susidraugauti. Prieš pradėdamas bendrą albumo projektą kartu su kitu garsiu Jungtinių Amerikos valstijų atlikėju Darylu Hallu iš dueto Hall and Oates, Deivas Stiuartas nusprendė, kad geriausias būdas susipažinti ir pramušti ledus būtų kartu pavartojant haliucinogeninių grybų. Tačiau rezultatas buvo nesėkmingas, arba kitaip tariant visiškas fiasko. Abu muzikantai tiek apsvaigo, kad kelias dienas paskui buvo fiziškai ir protiškai nepajėgus pajudinti ne piršto, o juo labiau įrašyti bent vienos natos. Ledus vyrai pralaužė tarpusavį, bet darbas, kuriam laikui sustojo, galop, aišku, grįžo į ten, kur ir turėjo būti. Taigi šiandieną minim Deivo Stiuarto 74-ąjį gimtadienį. Su jo soliniu kūriniu Heart of Stone jūs ir palinkėsiu gerą trečiadienio ir susiklausome mes ir rytoj. Vėl tokiu pačiu metu nuo pirmos valandos po pietų. Kiek?

0: Vienas plius.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
10: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
9: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
9: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
12: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: Justas, karglas specialistas.
14: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
13: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
12: Karglas

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tai šiandien pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai yra per brangi priemonė. Taurimas Valys sako, kad praeitą sumažinimą 6 centais biudžetui kainavo 17 milijonų eurų. Savo ruoštų premjeras taip pat atkreipė dėmesį, kad nepaisant augančių degalų kainų, vairuotojų įpročiai kol kas reikšmingai nesikeičia. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti ne tik socialdemokratų įdarbinimą Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, komisija vertins ir galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje. Seimo antikorupcijos komisijos narys Artūras Zuokas sako, kad reikėtų aiškintis galimas neteisėtos įdarbinimus visose šalies savivaldybėse.
1: Aš detaliai išanalizavau STT atliktus nepotizmo tyrimus 19 metais, 20 metais. Tai yra visų politinių partijų rankos suteptų. Pacituosiu tik keletą dalykų. 17% savivaldybių administracijų darbuotojų buvo susiję giminystės, santokos ar svainystės ryšiais 19 metais.
0: Už platesnį tyrimą pasisakiusi socialdemokratai Ilona Gelažnikė nebejojo poreikiu tirti neteisėtų socialdemokratų įdarbinimus Raudondvario dvare.
2: Kodėl lyg šio laiko niekas nekėlė klausimą ir gal tai yra tiesiog daroma labai tendencingai siekiant pakenkti, susidoroti ir panašiai. Iš kitos pusės, visgi kokią mes žinutę išnešame į visuomenę Lietuvos moterims, nagrinėjame moters darbą kaip aksesuarą, mes jį nuvertiname.
0: Visuomeninis transliuotojas rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato dirba viešųjų ryšių specialiste, premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybė šiandien pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalyjimuose elektrą modelių. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Parlamentarai Tadas Barauskas ir Saulius Luščikas siūlo atsinaujinančio išteklio energetikos įstatymę sukurti prielaidą, kuri leistų gaminančiam vartotojui paskirti sukauptą elektros kiekį sutuoktiniui, partneriui ar artimam giminaičiui. Šiandien prieš pietų Lenkijoje nuo bėgių nuriedėjo keleivinis traukinys, kai pranešama avarija įvyko po susidūrimo su vilkiku. Iš Liublino iš Ščecino važiavusiame traukinyje sužalota buvo apie 20 keleivių, dalis iš jų patyrė sunkias traumas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plius.
1: 11 minučių po ketvirtos mūsų laikrodžio ekrane. Labas visiems, kas dieną baigėte kartu su M1 Plus transliuojama muzika, kurią jauti ir jums dabar į eterį paleidžiama Akvilės rankomis.
2: O, sveiki, jau kaip čia pristatyta, net va, jaučiuosi taip. Kaip žinai scenoje, čia laurus visus susirinkus.
1: Nu, tu taip ir yra, kokios gražios dainas groji.
2: čia jau reikia dėkoti mūsų muzikos redaktoriui, tikrai ne man, bet labai džiugu sveikinti su mūsų klausytojais ir tokią gražią šiltą dieną, atrodo, kad absoliuti vasara, Liepos mėno, 28 laipsniai dabar.
1: 28 laipsniai, už juos reikia dėkoti orų departamentui, kaip mes su Tomu Ramašausku kurį tenksti žadėjom, spėjom ir prognozavom, čia buvo toks optimistinis momentas mūsų laidoje, sakėm, kad gal iki 28 netgi šiandieną bus atsuktas tas šilumos čiaupas, pasirodo taip, štai 28 laipsniai, saulytė toliau šviečia ir vasaroti kviečia.
2: Jeigu taip ir toliau, žinokit, man reikės, mes jūs būsimis orų departamentą, kad jūs tų orų gerų prikviestumėt.
1: Bijau, kad ten su debesų skyrim teks pašnekėti šiek tiek
2: rimčiau. Na taip, taip, jie ten kartais pykstas.
1: Nu va, žiūrėk, toliau tai mūsų laidoje dabar bus nauja daina, ar ne?
2: A, taip, nauja daina, visai ką norisi pristatyti mūsų klausytojams, pradėti mūsų vat, eterį su nauja daina, kuri, na, nauja daina pliuse, bet čia ir apskritai nauja daina, nes išleista tik 26 metais, tai yra šiemet. Aha. Ir mes kalbam apie Balų brigadą grupę ir jos dainą Bad Head.
1: Tai grupė iš tolimosios naujosios Zelandijos. Kilusi iš Oklando miesto, susikūrė prieš dešimtmetį, tuo metu buvo keturi vyrukai, o vadovavo viskam Andrius ir Petras Bizlos, kas nauja zelandiečių kalba išeitų Henry ir Pieras Bizliai, grojantis įvairiais instrumentais, išleido jau keletą albumų, o pats naujausias jų kūrinys vadinasi, kaip Akvilė sakė, Bad Head.
2: Taip, ir debutinis albumas buvo Portal, buvo išleistas 25 metais, o įdomu tai, kad grupė iš pradžių turėjo vadintis Balu, tai buvo tokia kaip nuoroda į to paties vardo personažą iš Disney filmo, kur džinglių knyga.
1: Taip, žinai. Meškitas koks ten buvo.
2: Taip, toksai didelis, bet na, jie truputėlį pabijojo dėl teisinių problemų, kad Disney'us gali tikrai pasipiktinti, tai jie pasivadino Balu brigada.
1: Nu ir labai geras sprendimas, manau, kad grupė su pavadinimu Balu brigada dar gal netgi geriau visi įsimins ir jų dainas gros dažniau.
2: O šiaip pati grupė, kadangi yra brolių duetas, tai dažnai yra jaučiamas toksai asmeniškumas, tarpusavyje tokie gražūs santykiai ir taip suskambantis balsai.
1: Kol jie gražūs, prisimenant grupių, kuriuose dalyvavo broliai, ne visi santykiai, turiu minti Oasis, buvo gražūs.
2: Žinai, sako, negalima šeimoje su pinigais turėti kažkokių irgi verslų kartu, nes galima susipykti. Tai čia gal irgi yra taip, kad
1: kažkas
2: su muzika.
1: Kažkas tokio gali būti, gali atsirasti, bet kol nėra, tai tol viskas gerai.
2: Taip, tai mes jūs ir paliekam su Balų brigada, Bad Head. Pasimėgaukit.
3: Nauja daina pliuse.

0: Plus. Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Goodbye. Taip dainuoja, maždaug atsisveikinam su vasara, po truputėlį
1: sugrįžtame. Tau visai neblogai sekasi.
0: Goodbye. Gal galėčiau dainuot pradėti?
1: Aš manau, kad pamokėlė kita pas dainavimo mokytoja ir galėtum dainuot pradėti labai greitai ir lengvai. Žiūrėk, prie studijos jau laukia mūsų kolegė Vaidilutė. Reikia kažkaip ją įjungti mikrofoną.
0: Taip, mes tikrai įjungsėjame mikrofoną, nes jinai mums čia papasakos, kodėl švietimo politikos lyderiams dar anksti švęsti dėl naujausių 15-mečių pasiekimų tarptautinėme tyrime, nors Lietuvos moksleiviai dar niekada nebuvo pasiekę tokių aukštų rezultatų. Nu, aš kartu po to leisimės į gražų, šiltą road tripą kartu su Red Hot Chili Peppers.
2: Kol švietimo ir mokslo ministerija džiugauja, kad naujausio 15-mečių žinių tyrime Lietuva pirmą kartą visose srityse yra aukščiau EBPO vidurkio, ekspertų teigimų situacija prastesnė nei atrodo. Apie tai kalbame su nevyriausybinės organizacijos numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė. Ar šiuo atveju yra pagrindo džiugauti, jei Lietuvos rezultatai bendrame kontekste yra visai neblogi vien dėl to, kad jie tiesiog prastėja visose šalyse?
3: Tiesą sakant, nėra ko džiugauti dėl to, kad PISA užfiksavo pačius prasčiausius EBPO šalių mokinių rezultatus nuo PISA stebėsenos pradžios, tai maždaug nuo 2000 metų. Ir šis mūsų patekimas virš EBPO šalių vidurkio nerodo jokio teigiamo signalo dėl to, kad bendras taškų skaičius yra nukritęs nuo 2022 metų, tai yra paskutinio tyrimo. Jeigu pasižiūrėtumėm apskritai nuo 2006 metų, kada mes pradėjom kaip šalis dalyvauti tyrime, tai tas bendras rezultatų pokyčio apskritai nėra. Ne? Tai tarptautiniame kontekste atrodome geriau daugiausia todėl, kad kitos EBPO šalis smuko labiau. Tai čia kaip bėgime, jeigu kiti bėga lėčiau, tai nereiškia, kad mes greičiau bėgame nuo to. Tai Lietuva visose trijose srityse viršė tarsi tą EBPO vidurkį, tačiau bendras rezultatas yra šiek tiek prastesnis nei 2022 metais. Per beveik 20-mečius aiškios pažangos nėra. Gamtos mokslo rezultatas iš esmės beveik toks pat kaip 2006 metais. Skaitimas šiek tiek prastesnis, o matematikos skirtumas yra dar aiškesnis.
2: Kokios pagrindinės priežastys lemia prastėjančius rezultatus?
3: Ką bent jau aiškina EBPO organizacija, dėl ko pasaulyje apskritai šie rezultatai yra taip nukritę, tai visų pirma, silpnėja mokinių smalsumas ir gebėjimas susikaupti, tai prie to gali prisidėti intensyvus socialinių tinklų bei kitų technologijų naudojimas. Vaikai skaito, bet skaito labai greitai, nesusikaupę, dėl to galimai neįsigilina į sąlygą iki galo, dėl to krenta kitų tada sričių pasiekimai. Pavyzdžiui, jeigu matematikoje neperskaitai užduoties iki galo ir tiksliai ir konkrečiai, natūralu, kad bus labai sunku teisingai tą užduotį išspręsti. Kitas dalykas yra motyvacijos stoka. Tikrai technologijos, ką ir sako pati EBPO, gali būti pagalba mokantis, bet neturi būti pakaitalas. Ir kadangi dabar dirbtinis intelektas mums leidžia greitai labai pasiekti visą informaciją, na, mokiniams trūksta tos apskritai motyvacijos mokytis ir gilinti savo žinią. Na ir trečias labai svarbus dalykas, kurį išskiria EBPO, tai yra mažėjanti šeimos pagalba ir sutraukimas. Tai tėvai rečiau domisi, ką vaikai veikia, ko išmoko mokykloje.
2: Kokie esminiai skirtumai švietimo sistemose yra ne tik kai kuriuose pirmaujančiose Azijos šalyse, bet mūsų kaimynų, Estijos, Lenkijos, nes šie irgi rezultatai lenkia Lietuvą?
3: Taip, tai top 5 yra Europoje, tai Estija, Jungtinė Karalystė, Airija, Šveicarija ir Lenkija. Tai visų pirma, ta aukštų lūkesčių kultūra. Skatinama kiekvieną vaiką pasiekti aukščiausių rezultatų, nemažinama kartelių. Antras dalykas, kad tikrai stengiamas ir investuojama į stiprius mokytojus. Tai reiškia, kad mokytojai turėtų kuo daugiau autonomijos ir reikiamų priemonių pasiekti rezultatų. Temos yra gilesnės, ne tokios pačios, tai irgi padeda užtikrinti, kad informacija būtų įsisavinima ir gebėjimai būtų išvystyti. Ir būtent duomenų naudojimas tinkamam resursų nukreipimui. Ir dar, ir kas labai svarbu, padėtų suteikti papildomas priemonės tiem vaikams, kurie galėtų būti įvardyjami kaip talentingi, papildomų aukštesnių gebėjimų vaikai.
2: O Lietuva tuo metu sėkmę akcentuoja būtent ties mokiniais, kurių pasiekimai yra žemi.
3: Ir tiesą sakant, mes čia esam padarę didelį proveržį ir čia va, toks tikrai pozityvus dalykas, ko galim pasidžiaugti iš to tyrimo, kad tas socialinis rezultato atotrūkis Lietuvoje sumažėjo palankioje aplinkoje ir nepalankioje aplinkoje augančių mokinių gebėjimų skiria maždaug 4 mokymosi metai, o jau 2025-aisiais maždaug 3 mokymosi metai. Tai reiškia, kad vaiko šeimos aplinka Lietuvoje rezultatą lemia mažiau nei anksčiau, jis suprastėtų vaikų už palankios šeimos aplinkos rezultatai, bet iš tikrųjų dėl to, kad pagerėjo vaikų už sudėtingos aplinkos rezultatai.
2: Čia buvo nevyriausybinės organizacijos numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.

0: Vienas plius. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt. Reklama.

0: Čia grodami jums puikiausias Andreka, su kuriuo labai malonu atvažiuoti tokį vasarišką, kaip šis trečiadienį į vasarišką vakarą. Mes priminsime, kad tokie vakarai šią savaitę nebus labai didelis gėris. Nes jau rytoj ruduo grįžta pas mus, lietus grįžta pas mus ir atrodys, kad daug geriau būti namuose negu kažkur. Pigu.lt startuoja su kampanija Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti.
1: Viską savo namams rasite vienoje vietoje ir už itin geras kainas. Sugalvojot surengti filmų vakarą su draugais? Seansas tikrai įvyks, dėl to, kad net ir senas televizorius bus lengvai pakeistas. Pigu.lt jūs išgelbės, nes daugiau nei 50 tūkstančių prekių atsimsite dar tą pačią dieną.
0: Štai pavyzdžiui, naujas išmanusis Xiaomi TV A Pro televizorius plus nariams kainuoja tik tai 279 eurus. O norintiems atsinaujinti aplinką, baldams ir interjero detalėms su Pigu Plus nuolaidos net iki 40%.
1: Aš galvoju, aš kaip tik įsirengiau terasėlę. Kaip tik šiandien tokia tobula diena, pasimėgauti, dar kažko padekoruoti, nusipirkti papildomų kažkokių šildytuvų.
0: Pabūti joje ir įvertinti, ko dar reikėtų.
1: Taip, ir tuo pačiu apsižiūrėti jau viduje, ko gali reikėti ten rudenį, kad būtų jaukiau ir šilčiau. Na, tai užsukite į pigu.lt, kurkite jaukumą su didžiausiais prekių ženklais. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: reklama.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad konstitucijos straipsnis, numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo. Vienintelis konstitucijos apribojimas visame NATO alijanse sudaro tokių sunkumų arba silpina mūsų kolektyvinį atgrasą.
0: Tuo metu parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Į Seimo posėdžių salę šis klausimas turėtų grįžti jau rytoj prasidėsiančioje parlamento rudens sesijoje. Užsienio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigė, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Lietuva neplanuoja drausti autobusų reisų į Baltarusiją. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu Lietuva situaciją stebi periodiškai, tačiau staigių sprendimų nedarys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sako, kad Lietuva turi galimybę riboti autobusų reisus į Baltarusiją ir visiškai uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu, o ne dėl politinių motyvų. Esą šiandien iš karinės žvalgybos tokių indikacijų nėra. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas ragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Rytoj ir poryt Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą Jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje kurti amerikiečių karinę bazę buvo kalbama dar 2018 metais, kai šią idėją pasiūlė tuo metis prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šiemet birželio mėnesį Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Ateinančią parą Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur su perkūnija, pajūryje pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 12 minučių norėjau pasakyti, po 5 valandos mūsų laikrodis rodo, o čia man balsas sako, kad neužmiršk, jog kalbi per M1 plus. Aišku, kad neužmirštu ir kalbam mes dviese su Akvile ir šį kartą mes norime jums priminti, kad M1 ir Alma Litera kviečia skaityti kartu ir laimėti su tuo susijusius prizus. Šiandieną skirelėje ką skaitom, jūs klausotės pasakojimu apie knygą, apie jos turinį, tada prisiminę, koks tos knygos pavadinimas, arba bandydami atspėti, koks tos knygos pavadinimas, skambinate 1829 ir gaunate knygą dovanų.
2: Tai labai viskas paprasta, ar ne? Taip, atrodo, kiek te reikia, kad gautumėte gerą knygą paskaitymui rudens šaltais vakarais, susisukusi pledą, galbūt net prie žydinio su šilta arbata. O ši knyga yra pamėgto Apolinaro Čepulio romanas, pasakojantis apie jaudinančią 20 amžiaus pradžios Lietuvos kaimo moters gyvenimo istoriją.
1: Kuršėnų krašto ūkininkų šeimoje gimusi Viktorija nuo mažens pažįsta sunkų darbą, griežtą motinos ranką ir gyvenimą, kuriame pasirinkimų tikrai nedaug. Tėvams nusprendus ją ištekinti už nepažįstamo niūraus ir grubaus vyro, Viktorija pirmą kartą suabejoja jai skirtu likimu.
2: Autentiškas autoriaus motinos prisiminimų, toks visas rinkinys paremtas istorija, atgyja žemaičių krašto, tenai atgyja žemaičių krašto žmonės, jų tradicijos, spalvinga kalba ir nelengva kasdienybė.
1: Taigi mes jūsų klausime, kaip vadinasi ši knyga? Paprastas, lietuviškas, gražus pavadinimas su iš dviejų žodžių, o jums reikia panaudojus 4 skaičius 1829, paskambinti mums į studiją ir pasakyti šiuos du žodžius.
2: Tai mūsų yra 3 variantai, kuriuos jūs galėsite spėti. Aš manau, kad gal mes, kai paskambins, tada mes ir leisim, ar ne?
1: Žinoma,
2: spėti, ne iš karto pasakysim. Tai vat mes kaip tik turim klausyti, tai ir paklauskim, ką jis galvoja. Sveiki, kas mums skambina?
1: Alo, alo, alo.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu esate?
3: Agnė.
1: Malonu, Agnė. Vykstate jau iš darbų namo ar jau po su reikalais, kurie vyksta po darbo?
3: Su reikalais, sportuot.
1: Ai, tai čia labai smagus reikalas, klausyk, čia toksai užsiėmimas, kuris gerai, po kurio dažniausiai palieka gerą nuotaiką.
2: Gaunasi, kad pasportuosite ir kūnu, o dabar galbūt laimėsite knygą, pasportuosite ir savo smegenim, galima tai pasakyti.
1: Gerai. Tvarka, koks, ar reikia atsakymų variantų, tiesą pasakius?
3: Taip, nes neišgirdau.
1: Gerai, tai yra, Apolinaro Čepulio romanas pasakojantis apie 20 amžiaus pradžios Lietuvos kaimo gyvenimą vadinasi. A variantas – likimo upė, B variantas – jotvingio kardas ir C variantas – žemė ir pikti.
3: Pirmas variantas.
1: Kodėl čia jau pirmas?
3: Nes girdėjau apie šitą knygą.
1: Na.
2: Fantastika, labai gerai. Jau Tomas net nesuklaidino. Jau taip aiškiai iš karto. Likimo upė, pirmas variantas. Taip visiškai teisingai.
1: Su nuotykiniais pavadinimais, kaip ir jotvingio kardas ir žemė ir pikti.
2: Labiausiai žemė ir pikti buvo panašu.
1: Taip va. Tvarka, Agne, dėkui jums už skambutį, dėkui jums už žaidimą. Knyga jau jūsų bibliotekoje. Dar kartelį linkime geros likusios dienos ir iki kito karto.
3: Ačiū.
1: Apolinaro Čepulio romano Likimo upė pavadinto ieškokite almalitera.lt arba įprastose knygynuose. O rugsėjo 18-20 dienomis jūs kviečiame susitikti Kauno knygų mugėje.
2: Atvykite į Žalgirio areną, kur jūsų lauks Alma Litera leidyklos naujienos, autoriai ir daugybė kitų atradimų visiems skaitytojams. Susitikime ten.

0: Reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai, LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai, 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Turime tik tai vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime, nes gamtos ateitis mūsų rankose.
0: Na, o dabar metas verslo naujienoms, kurias mums paruošė Aurelija Gintautaitė. O iš karto po to tikrai pasigarsink radiją, nes kartu su MGMT garsiai dainuosim Shock Me Like Electric Feel.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Toliau augant įtampą Jungtinių valstijų ir Irano konflikte, naftos kainos pirmą kartą nuo Liepos mėnesio viršijo 100 Amerikos dolerių už barelį. Brent naftos kaina pakilo daugiau nei 2% po naujausių susirėmimų tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano Persijos įlankoje bei atakų prieš 4 Saudo Arabijos miestus. Degalų kainos taip pat auga. Tuo metu dujų kainos Europoje pasiekė aukščiausią lygį per 3 metus, nes ES šalių dujų saugyklos prieš žiemą lieka nepakankamai užpildytos. Skaičiuojama, kad dujų kainos pakilo maždaug iki 75 eurų už megavatvalandę. Šiuo metu ES dujų saugyklos yra užpildytos maždaug 66%. Tai mažiausias lygis šiuo metu laiku per pastaruosius 15 metų. Vyriausybė šiandien patvirtinus savo programos įgyvendinimo planą, verslas perspėja, kad kai kurioms priemonėms įgyvendinti gali prireikti reikšmingų viešųjų finansų. Todėl, anot jų, svarbu užtikrinti, kad įgyvendinimas būtų pagrįstas aiškiais prioritetais ir nepadidintų papildomos mokestinės naštos verslui. Taip pat Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad vis dar pasigenda konkrečių priemonių, kai bus mažinamas verslui taikomas perteklinis reguliavimas. Ministrų kabinetas pritarė parlamentarų siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Tačiau projektą vis dėlto siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalyjimuose elektra modelių. Tokia vyriausybės išvada bus ir teikiama Seimui. Skaičiuojama, kad apie 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinėse. Nekilnojamo turto sandorių rinka šiemet išaugo 7%. Per 8 metų mėnesius Lietuvoje registruota beveik 93 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Kaip praneša registrų centras, tai virš 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Statistika rodo, kad ypač augo individualių namų pardavimai. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį. Apie tai pranešė europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, kuris teigia, kad dėl tokios sumos ES daugiamečiame biudžete kitą savaitę balsuos Europos parlamentas. Jungtinėse Amerikos valstijose bankrutuoja turtingiausia pasaulyje golfo lyga LIV Golf. Jie valdanti bendrovė kreipėsi į teismą dėl apsaugos nuo kreditorių. Skaičiuojama, kad jie iki šiol valdė Saudo Arabijos fondas į lygą investavo daugiau nei 6 milijardus Amerikos dolerių, taip siekdamas pritraukti golfo žvaigždes. Bankrotas iš esmės patvirtino šios strategijos žlugimą ir perėmė prie kur kas kuklesnės ir ekonomiškesnės lygos versijos. Švedų baldų milžinė IKEA iškovojo teisę imtis teisinių veiksmų prieš Belgijos kraštutinės dešinės politinę partiją, kuri savo prieš imigraciją nukreiptoje kampanijoje parodijavo švedų surinkamų baldų gamintojo prekės ženklą. Viename iš partijos kampanijos paveikslėlių buvo pavaizduoti personažai, sukurti pagal IKEA instrukcijose naudojamus animacinius veikėjus. Vienas iš jų nešė vėliavą su liūtų Flandrijos simbolio, kitas laikė skydą nudažytą IKEA būdingoms mėlyna ir geltona spalvomis. Aukščiausias Europos teismas nurodė, kad IKEA turi teisę prieštarauti savo prekių ženklų ir skiriamųjų grafinių elementų panaudojimui. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienų portale 15 min.
1: Vidutinis Lietuvos gyventojas kasdien sugeneruoja iki 1,5 kilogramo atliekų, beveik pusė jų išrušiuojama neteisingai. Rušiavimo kultūra kuriama ir namuose, ir darbe. Čia matomas geras pavyzdys persikelia į kasdienį gyvenimą.
0: Todėl biuruose svarbu pasirūpinti aiškia pakuotėms ir rušiavimo sistemą. Taip pakuotės tampa vertinga žaliava, o rušiavimas natūraliu įpročiu.
1: Daugiau patarimų rasite asociacijos gamtos ateitis rušiavimo gide, rušiavimo abc.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Ir kino balsuose ant stalo 4 kvietimai į parodą AutoExpo Vilnius, kuri vyks Litexpo parodų centre rugsėjo 18-20 dienomis. Trims dienoms subursianti automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus į vieną vietą. Lankytojų ten lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą rasite užsukę į autoexpo.lt, o šiuos 4 kvietimus mes su Akvile lošime žaidime kino balsai.
1: Taip, o jūs tikrai žinote viską, ką reikia jums padaryti, tai yra paskambinti 1829, kai jau atpažįstate, apie kokį gi kiną mes kalbame. Nes Tomas šiandien ištraukė tikrai tokį, galima sakyti, istorinį filmą.
0: Na, čia filmų puokštė, ne?
1: Puokštė tokia, jo, čia tokia... visas...
0: Filmai kultūrinė srovė pasidarė. Aš tiesiog geriau papasakosiu, žiūrėk.
1: Gerai.
0: Tai yra Japonų istorija, kurios centre prieš istorinis roplys pabaisa, pažadintas ir energijos įgavęs dėl brandolinės radiacijos poveikio pakyla naujam gyvenimui. Šita filmų serija, Gineso rekordų knygoje pripažįstama kaip ilgiausiai be pertraukos gyvuojanti filmų serija. Imagine that! Kažkas nesuskaičiavo, kad iš viso buvo sukurti 38 filmai, 33 japoniški ir 5 amerikietiški.
1: Pirmąjį filmą režisavo ir scenarijų jam kartu su kitais, kurie jis rašė Ishiro Honda. Juosta 1954 metais išleido studija Toho, o filmas tapo įtakinga šio žanro klasika. Jame buvo gvildenamos to meto Japonijai aktualios politinės ir socialinės temos. 1954 metais filmas ir jo specialiųjų efektų režisierius Eiji Tsuburaya laikomi pagrindiniais tokusatsu.
0: Japoniškas. Nekalbė japoniškai?
1: Ne, bet ir bandau
0: ištarti,
1: nežinau, ar teisingai pasakiau.
0: Kaip galima nekalbėti japoniškai? Tokusatsu, čiagi praktinių specialių efektų kūrimo technikos menas.
1: Aha, tokusatsu, gerai, tokusatsu, aš nežinau tokusatsu.
0: Dėl šių filmų populiarumo ši tematika buvo perkelta į kitas sritis, tokias kaip televizija, muzika, literatūra, vaizdo žaidimai, komiksai, aišku, ir visa kita vaizduojamoji pop kultūra. Ta pabaisa, pagrindinis herojus, tapo vienu geriausiai atpažįstamų japonų pop kultūros simbolių pasauliniu mastu ir svarbia japonų kino dalimi
1: persikėlusi
0: į visur, kur tik tai įmanoma. 1829, kaip vadinasi filmas arba pabaisa, apie kurią mes kalbame ir kurios vienas žinomiausių muzikinių takelių dabar kaip tik Džėjaus Kėjaus yra dainuojamas ir šokamas fone.
1: Iš tiesų, tai mūsų, žinok, labai daug žinančių, koks tai filmas, tai pabandykim vat tokį laimingąjį. Sveiki, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labas. Kuo jūs vardu?
2: Vilnius.
0: Vilnius? Ar Vilius?
2: Andrius iš Vilniaus.
0: Andrius iš Vilniaus. Ok, Andriau, kalbėkite garsiai, drąsiai, telefoną pridėkite prie žando. Kažkaip mes turim palaikyti ryšį. Kaip vadinasi jūsų manimu šitas filmas?
2: Godzilla.
0: Aišku, kad Godzilla.
1: Norėtų šią aplodismentų.
0: Ploja pusę stadiono, o nes kitą pusę jau kramto Godzilla's nasrai. Kuri iš Godzilla jums labiausiai prie širdies buvo?
2: Gal iš senesnių amerikietiškų.
0: Iš senesnių amerikietiškų, tos pirmosios, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Tvarka. 4 kvietimai į AutoExpo parodą jau. Jūsų dėkui už spėjimą, dėkui už skambutį ir gero likusio trečiadienio. Mudus Akvile jums linkime. O visiems kitiems priminam, kad rugsėjo 18-20 Litexpo vyksinti AutoExpo Vilnius paroda trim dienom kviečia visus automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus į vieną vietą. Ten jūsų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos net ir visai šeimai. Daugiau apie parodą visko sužinosite ir bilietus aišku rasite užsukę į autoexpo.lt. Reklama.
3: Vienas plus. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste, Vilniuje.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą yra per brangi priemonė. Ministras Valys sako, kad praeitą sumažinimą 6 centais už litrą biudžetui kainavo 17 milijonų eurų. Savo ruoštu premjeras taip pat atkreipė dėmesį, kad nepaisant augančių degalų kainų, vairuotojų įpročiai kol kas reikšmingai nesikeičia. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti ne tik socialdemokratų įdarbinimą Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Komisija vertins ir galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje. Seimo antikorupcijos komisijos narys Artūras Zuokas sako, kad reikėtų aiškintis galimus neteisėtus įdarbinimus visose šalies savivaldybėse.
1: Aš detaliai išanalizavau STT atliktus nepotizmo tyrimus 19 metais, 20 metais. Tai yra visų politinių partijų rankos suteptų, pasituosiu tik keletą dalykų. 17% savivaldybių administracijų darbuotojų buvo susiję giminystės, santokos ar svainystės ryšiais 19 metais.
0: Visuomeninis transliuotojas Rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Nurodyta, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja bei jo sutuoktinis švietimo ministrės patarėjas Seime, ilgametės dvaro direktorės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratai susiję asmenys. Čia pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas aptarė idėją surengti trišalį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Susitikimas galėtų įvykti per lapkritį vyksiantį viršūnių susitikimą. Kinijos mieste Šendžene lapkričio 18-19 dienomis vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimas. Rusija nurodė, kad Putinas jame dalyvaus, o Baltieji rūmai dar nepaskelbė, ar ten bus ir Donaldas Trumpas. Šiandien prieš piet Lenkijoje nuo bėgių nuriedėjo keleivinis traukinys, kai pranešama avarija įvyko po susidūrimo su vilkiku. Iš Liublino į Ščeciną važiavusiame traukinyje sužalota apie 20 keleivių, dalis iš jų patyrė sunkius sužalojimus. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur galima perkūnija, pajūryje pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Aš vis klausau ir galvoju, reikia mums perdainuoti iš naujo dviesio tą Tomas ir Akvilė.
2: Aš ir galvoju, reikėtų jį pakeisti.
1: Tu galėtum dainuoti Tomas, aš galėčiau dainuoti Akvilė.
2: Galiu, žiūrėk, Tomas
1: ir Akvilė. Daug geriau skamba.
2: Geriau.
1: taip. Ir uždėti roko.
2: Taip.
1: Žodžiu, 10 minučių po 6, štai taip mes su Akvilė linksminame vienas kitą, baigiantis mūsų dienai. Čia vieno plus eteryje ir sugant prie dar vieno laidos skirelio.
2: Taip, ir mes norime pakalbėti apie vienos dainos istoriją, kaip tradiciškai kažką papasakot jums apie dainas, kurias jūs tikrai gerai žinote. Ir šiandieną mes pasirinkome Left to my own device, Pet Shop Boys.
1: Taip. Daina turėjo būti sukurta bendradarbiaujant su garsiu, labai garsiu muzikos prodiuseriu Trevoru Hornu ir jiems reikėjo, tai yra Pet Shop Boys, jiems reikėjo dainos įrašui, na, susitinkant su Trevoru, pasibandant studiją ir taip toliau. Dieną prieš susitikimą su Trevoru jie užsuko į Abbey Road studiją ir įrašė demonstracinę versiją. Instrumentinę dalį sukūrė kaip visuomet Krisas, o Neilas papildė savo sugalvotais tekstais ir ten buvo eilutė Left to my own devices, I probably would. Lietuviškai, ką galėtų tai reikšti, paliktą savo valiai, tikriausiai taip ir padaryčiau. Tada vėliau po kelių dienų Neilas baigė rašyti žodžius ir pasakojo apie kūrybos procesą.
2: Jis sako, kad tada supratau, apie ką ši daina, kad šis žmogus eina per savo gyvenimą, visada darydamas tai, ką norėjo daryti. Man patiko idėja sukurti tikrai tokią nuotaikingą pop muzikos dainą apie buvimą vienumoje.
1: Daina pasakoja apie vieną žmogaus gyvenimo dieną. Jie prasideda kelimus iš lovos, pokalbių telefonu, arbatos gėrimu ir visa kita veikla, o baigiasi sugrįžimu namo. Apie tai yra Pet Shop Boys Left to My Own Devices.
3: Vienos dainos istorija.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: 18:27 ir mes važiuojam toliau.
1: Mes ne šiaip važiuojam, o su daina apie važiavimą važiuojam ir tai yra grupės The Beatles daina, Vairuok mano mašiną vadinasi, kuri buvo šiam 5 metų gruodžio 3 dieną įdėta į albumą Guminė siela ir tapo pirmuoju šios plokštelės kūriniu.
0: Kaip įdomu yra, kai tu išverti viską lietuvių kalbą, atrodo,
1: visai,
0: kad
1: taip
0: keista.
1: Tai va, įdomu, kad pati daina galėjo būti visai kitokia, negu kad mes jie žinome, nes Paulas McCartney atsinešė melodiją į studiją, bet pirmi jo žodžiai buvo maždaug apie auksinius žiedus, ten kažką, nu žodžiu, Paului papatinkantį saldybę. Johnui Lennonui jie pasirodė pernelyg banalus. Ir teisingai. Ir abu vyrukai ilgai užstrigo su dainos galutiniu užbaigimu.
0: McCartney vėliau pasakojo, kad tai buvo vienas sunkiausių jų kūrybinių sesijų. Mm-hmm. Jie jau beveik buvo nusprendę dainą tiesiog mesti, mm-hmm. bet pertraukos metu gimė frazė Drive my car.
1: Ir nuo tos frazės atsirado visa istorija, kurią dainoje Drive my car dainuoja Beatles. Tuo tarpu nauja šios dainos versija, Dain įdainuota, mes turime dabar mūsų skrelėje tada ir dabar. Ir ta versija pasirodė 90-aisiais, beveik prieš ketvirtį amžiaus po The Beatles originalo. Tačiau tai jau buvo visai kitas pasaulis. Vietoje 60-ųjų ten apsivertė 6 aukštinkom ir gausi 90-ieji. Taigi vietoje 60-ųjų rokinio skambesio dainoje skamba R&B tų laikų. Ir Dain versija yra paremta šokių, house, acid house ir elektroninės muzikos estetikomis.
0: Ir abi versijos tikrai išsaugo dainos žaismingumą. The Beatles tyčiasi iš materializmo, žvaigždžių kultūros ir seksualinių žaidimų. Mm-hmm. O Dain, nors pakeičia beveik visą muzikinę aplinką, bet nepanaikina to pagrindinio momento. Tai paliekame jums spręst, patinka jums ar ne.
2: Tada ir dabar. Vienas plus.

0: Kainos plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet vienas pavadinimas yra teisingas, o kiti melagingi. Ar tai melo detektorius, ar tai inspektorius, ar tai kolektorius, ar tai direktorius, bet mes turime su Indre paruošę jums paskutinį žaidimą ir prizą. Paskutiniai firminiai pliuso marškinėliai šiandieną.
3: Tikrai, taip, Tomas viską moka taip apvilkti labai gražiai tokį prekinį maišelį. Aš galvoju, žinai, būna žmonės, kurie perka produktus ne todėl, kad reikia, dėl to, kad gražiai pakuota. Tu galėtum būti tas, kuris pakuoja, nes žmonės tikrai pirktų.
2: Nesaky, kad nesu. Kartais pakuotė būna gražesnė už patį produktą.
3: Būtent, kartais net ir vertingesnė už patį produktą.
2: Bet marškinėliai yra tikri ir su jais tokio atveju nėra. Marškinėliai yra pats vertingiausias dalykas, kada reikia marškinėlių trumpomis rankojomis su gražiais užrašais, gražių spalvų ir mėgstamų marškinėlių. Tai va, nes visi žinome, kad yra marškinėliai tokie šiaip ir yra tokie, kuriuos mėgstam.
3: O kuriuos mėgstam, tai yra vienas plius marškinėliai, kuriuos atėjo proga jums įsigyti, tiksliau laimėti. Bet galima sakyti ir įsigyti, dėl to, kad jūs čia kaip ir išmainote savo žinias į marškinėlius. O viskas, ką jums reikia padaryti, 1-8-2-9, pasiminti mum ir pasakyti, kuris iš faktų yra melas. Tomas juos trumpai pristatys.
2: Melo transektoriuje štai tokie faktai. Pirmas. Upinis kirlikas yra Lietuvos upėse gyvenanti ir besiveisanti žuvis. Antras. Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, skambino Vokietijos kancleriui Mercui, tačiau Mercas nekėlė rago. Ir trečias, renginių ir laidų vedėja Indrė Karvaliauskaitė neseniai ištiko piršlybos.
3: Ui, ištiko, tikrai čia ištiko, čia baisu tiesiog.
2: Toks vat netikėtumas. 1-8-2-9 studijos telefonas toks. Vieną iš teiginių jums reikia išryškinti, o gal ne vieną. Gal jūs, pavyzdžiui, išryškinsite du, sakysite, aš žinau, kas nėra melas iš šitų trijų, pavyzdžiui, ar ne, ir nežinau, kas yra melas. Arba žinau, kad melų čia daugiau negu vienas.
3: Ne, taip tikrai nėra. Aš žinau, kad Tomas tikrai sąžiningai žaidė.
2: Visko gali būti.
3: O mes pasižiūrėkim, ką
2: galvojamos. Aš tau sakiau, vieną kartą tu pasimsi mano padarytą podelį arbatos ir suprasi, kad tai arbata ne su medumi.
3: O su druska. Gerai, klausytojai, gelbėkit mane, sakykit, kas mums paskambino. Sveiki.
2: Alio.
4: Sveiki, gyvi.
2: Labas pavakarys, ko vardu esat?
4: Viktoras.
2: Iš kur?
4: Iš Utenos.
2: Kur lekiat, Viktorai?
4: Link namų.
2: Į Uteną ar jau iš Utenos po darbų?
4: Šiaip link iš Utenos, link namų.
2: Link namų, link pa Utenos, ar ne?
4: Taip, link Zarasų.
2: Viktorai, gražiais kraštais važiuojate, gero jums kelio, lengvo draivo, o kuris iš teiginių yra jūsų manimų melas?
4: Aš girdėjau tik tai pirmą ir jis man pasirodė, kad melas.
2: Kad upinis kirlikas yra visai ne Lietuvoje, ar negyvenanti, ar ne žuvis?
4: Ne žuvis.
2: Ne žuvis. Tai kas anas toks?
4: Anas paukštis.
3: Anas... Wow, kaip man patinka, kai mūsų klausytai tiksliai žino atsakymą. Wow, taip, visiškai teisingai, tai yra paukštis.
2: Visiškai teisingai. Viktorai, jums firminiai M1 plus marškinėliai, linkėjimai, geriausios kelionės namo ir dabar dar perduokite pats savo linkėjimus, kam norėtumėte, kas klausosi iš jūsų bičiulių artimųjų M1 plus.
4: Ačiū už gražiausius palinkėjimus ir... Gražiausiai palinkėjimų visiems
2: M1 plus klausytojams. Nuo Viktoro iš Utenos, kuris vyksta dabar Zarasų kryptimi. Ačiū Viktorui, liko mažiau nei 10 minučių iki 7 valandos vakaro. Mums Akvilė metas savo darbus tuo pabaigti.
3: Taip, atsisveikinti, ta tokia gal neslogioji dalis, bet tokia vat ramesnė, ar ne? Mums irgi metas grįžti namo, išsivirti arbatos be druskos. Ir rytoj sugrįžti pas jūs nuo 4 iki 7, o šį vakarą mes atsisveikiname. Jūs paliekam su labai gera daina, tai yra Olivia Newton-John, You're the one that I want.

0: Kinas Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
3: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
2: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
3: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo. Padovanoti tą pačią dieną.
2: O didysis prizas – net 2,000 € vertės Akropolio dovanų kortelė.
3: Mes taip pat ten būsime.
2: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad konstitucijos straipsnis, numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo.
0: Tuo metu parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Į Seimo posėdžių salę šis klausimas turėtų grįžti ketvirtadienį prasidėsiančioje rudens sesijoje. Užsienio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva turi galimybę riboti autobusų reisus į Baltarusiją ir visiškai uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu, o ne dėl politinių motyvų. Esą šiandien iš karinės žvalgybos tokių indikacijų nėra. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas paragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Ketvirtadienį ir penktadienį Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą amerikiečių karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę buvo kalbama dar 2018 metais, kai šią idėją pasiūlė tuometis prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šių metų birželio mėnesį Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haroldu V. Rugpjūčio 28-ąją mirusio 89-erių monarcho laidotuvėse Osle dalyvavo aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Vladimirą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Laidotuvėse taip pat dalyvavo ir Baltijos šalių prezidentai. 1991 metais į sostą įžengęs Haroldas V iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur galima ir perkūnija, o pajūryje pusgūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: vienas plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Reklama.

0: Reklama. Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
1: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai nemiga dar šalia. Palaikau jūs. Tegul ši valanda nuramina mintis. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Vilniuje 21, Kaune ir Alytuje 19, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

ką tik skambėjusios Lanos Del Rey dainos liko tas lėtas, kino vertas ilgesys. Ji tinka, kai jūsų naktis prašo tylos, kai norisi mažiau žodžių, o daugiau jausmo. Ir kai širdis renkasi prisiminimus, o ne planus. O dabar kitas kūrinys atkeliauja iš 80-ųjų, italo disko dvasios. Išleistas 1985-aisiais, jį įrašė tuomet vakarų Vokietijoje veikęs trio, o balsas priklauso Martinui Tiksenui. Skambesyje daug sintezatorių, aiškus ritmas ir naktinis romantikos kodas. Silent Circle, Touch in the Night.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti, kokia nuotaika laukia ir kada pradžia. O dabar skamba Rod Stewart ir daina Tom Traubert's Blues. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausėtės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą – Seifų virtuozas, režisierius Daniel Roher. Rekomenduoju, nes čia muzikinė klausa tampa raktu į nusikaltimo mechaniką. Pianinų derintojas girdi tai, ko kiti nepastebi. Ir vienas sprendimas įtraukia į spastus, kur rizika auga su kiekvienu žingsniu. Tai istorija apie talentą, kuris gali gelbėti, bet gali ir pražudyti, kai pinigai ima diktuoti ritmą. Įtampa tiksli, emocija žmogiška, o naktis ekrane skamba taip, kad jūs ją pajusite. Šį filmą galima pamatyti žmonėscinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos sau. Vieni vairuoja tuščiais keliais, kiti būdite darbe, o kai kam tiesiog reikia tvirto garso, kad mintis nesiblaškytų. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę ramę, aiškę kompaniją. Patarimas jums. Išgerkite stiklinę vandens, ištieskite pečius ir vieną užduotį palikite rytojį. Toliau Ultravox. Reap the Wild Wind.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Taylor Swift, The Fate of Ophelia. O dabar skamba Aha kūrinys, Dark is the Night. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums. Pasaulyje. Kremlius skelbia, kad Dmitrijaus Peskovo teigimu, Europa esą daro viską, kad karas nesibaigtų ir jis nepalaiko Europos dalyvavimo derybose. Akcentuojama, kad Maskva skeptiškai vertina platesnį tarpininkų ratą. Pasaulyje. Pranešama, kad Moldovoje nukritus dronui kilo gaisras. Vietos tarnybos aiškinasi, kur tiksliai įvyko incidentas ir vertina galimą žalą infrastruktūrai bei gyventojų saugumui. Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija informuoja. Valstybės lėšomis įsigyjamos gripo vakcinas, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks lapkritį. Jums svarbu žinoti, kad skiepijimo tvarką ir prioritetus nustatys gydymo įstaigos, o dėl registracijos reikėtų sekti savo poliklinikos pranešimus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.